voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

0: 16:16. U jutarnjem programu Radija Republike Srpske idemo do Automoto Saveza Republike Srpske. O stanju na putevima i uslovima za vožnju ovog nedeljnog jutra informiše nas Dragana Grbić, koju želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušalcima radija. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično mokrim kolovozima, a zbog nestabilnog vremena u pojedinim krajevima vozačima savjetujemo da budu spremni na promjenljive uslove za vožnju. Na dionicama u usjecima skrećemo pažnju na učestale odrone, a na putevima na kojima se izvode radovi i privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Zbog manifestacije Ljeto na Vrbasu danas 12. jula u vremenu od 10 do 20 časova biće obustavljen saobraćaj u Banja Luci u ulici Cara Lazara od kružnog toka do gradskog mosta, preko gradskog mosta i u ulici Patre od gradskog mosta do kružnog toka. Radovi se izvode na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac, Prijevoj Romanija dolazit će do povremenih obustava saobraćaja. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša i Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prijelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Bilo bi to sve od informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Srdačan pozdrav i vama u Automoto Savezu Republike Srpske. Bila je to Dragana Grbić. 6:18. Dobro jutro.

6 časova 25 minuta. U jutarnjem programu Radija Republike Srpske govorimo o prognozi vremena za danas. Meteorolozi kažu prvi dio dana promjenjivo oblačno uz sunčane intervale, mjestimično bit će i kratkotrajne kiše i prolaznih pljuskova. Od poslje podneva smanjenje oblačnosti na sjeveru i sve sunčanije, dok će u ostalim krajevima biti umjerenih razvoja oblačnosti s kišom i pljuskovima s grmljavima. Uveče pretežno vedro. Jutarnje temperature vazduha od 14 do 21, a najviše dnevne danas od 27 do 33 stepena Celzijusa. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju u 6 časova temperatura vazduha je 19 stepeni Celzijusa. U 6.26 još jednom vam želimo dobro jutro.

6:46. Slušate jutarnji program Radio Republike Srpske. Donosimo i ono što je najaktuelnije ovog nedjeljnog jutra. Naravno, riječ je o svjetskom fudbalskom prvenstvu. Fudbalska reprezentacija Argentine posljednji je polufinalista svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalnom susretu poslije produžetaka savladala Švajcarsku rezultatom 3-1. Argentina će u polufinalu svjetskog prvenstva igrati protiv Engleske, koja je sinoć također nakon produžetaka savladala Norvešku 2-1. Duel dakle Argentine i Švajcarske bio je jubilarni 100. na ovogodišnjem mundijalu, a evo i svih parova polufinala i termina odigravanja. Dakle, u utorak od 21 čas po našem vremenu igraju Francuska, Španija, a u srijedu također od 21 čas Engleska i Argentina. Dakle, to su polufinalni parovi svjetskog fudbalskog prvenstva. 6:48, u 7 slijede jutarnje vijesti. Slušate jutarnji program Radio Republike Srpske. Mi vam još jednom želimo dobro jutro.

marketing. Predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice, koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari. Domaća i ukusna jela, spremljena po tradicionalnoj recepturi, u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.

23. Sastav Srbije ranije je ostao bez šansi za plasman na završni turnir u Kini, a nalazi se na 11. mjestu na tabeli sa 17 bodova. Posljednji meč u Ligi nacija odbojkašice Srbije odigraće večeras protiv reprezentacije Holandije o 20 časova. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć sastav Poljske sa 84-67 u prvom kolu evropskog prvenstva u Sloveniji. Tim Srbije sljedeći meč u Ljubljani igra danas od 17 časova protiv Litvanije. U grupi B je i tim Njemačke sa kojim sastav

0: Avanse, dežurni sinoptičar Milica Đorđević, koje želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju. Jutros je promjenljivo vrijeme, povremeno ima i kiša i pljuskova sa grmljenom, uglavnom na jugu i istoku, dok je u ostalim krajima suvo, uz kraće sunčane intervale. Trenutno Ham pjesak ima 12 stepeni, 14 Višegrad i Čemerno, 15 Rudo, 16 Mrkonjić grad Foča, 17 Ribnik, 18 Bileće, Novi grad, 19 je u Bijeljini i 20 stepeni imaju Banja Luka, Doboj, Prijedor i Trebinje. Tokom dana se nastavlja promjenljivo vrijeme, u prvom dijelu dana kiša će biti nešto češća na jugu i istoku, će na severu biti uglavnom suvo. Na jugu su prolazno mogući nešto jače pljuskovi sa grmljavinom. Od popodneva smanjenje oblačnosti, pogotovo na severu, gde će biti sve sunčanije i najtoplije, dok u ostalim krajima ostaje promenljivo oblačno u smenu sunca i povremene kiše ili kratkotrajnih pljuskova. Maksimalna temperatura danas od 26 do 32, u višim krajima malo iznad 20 stepeni. I Banja Luci promenljivo oblačno vreme, u prvom delu dana će biti nešto više oblaka, tako da je tokom jutra nakratko moguće i slaba kiša. Od sredine danas suvo i sve sunčanije, maksimalna temperatura danas oko i malo iznad 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Ja osjećam da dolaziš, jer kiša odmah prestane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: 7:17. U nastavku jutarnjeg programa Radija Republike Srpske ponovo ćemo do Automoto Saveza Republike Srpske. Tamo nas očekuje Danijela Najerac, kojoj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro mlađe tebi i dobro jutro naravno tvom kolegi, mom kolegi Želimiru, kao i vašim dragim slušalcima. Saobraćaj se odvija po mjesimičnom mokrim kolovozima, ali zbog nestabilnog vremena u pojedinim krajevima vozačima savjetujemo da budu spremni na promjenljive uslove za vožnju. Tokom dana, posebno u večernjim časovima i poslijepodnevnim časovima, očekujemo malo frekventniji saobraćaj, posebno o prilazima gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Skrećemo pažnju na učestale odrone, a na mjestima gdje se izvode radove na privremenu postavljenu signalizaciju koja reguliše saobraćaj. Izdvajamo dionicu Klašnice Banja Luka, tačnije Trna do Banja Luki, gdje se saobraća dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka saobraća se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka, dionica Mahovljani Glamočani, dolazi do izmjene saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Radovi su i na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, Prevoj Romanija i ovdje dolazi do povremenih obustava saobraćaja. U Federaciji Bosne i Hercegovine izdvajamo autoput, dionice Sarajevo, Zapad Lepenice, Vijeća Počitelj, Most Hercegovina i ovdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Trenutno je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na prelazima Gradiška, Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim za sada su zadržavanja kratkotrajna i nisu duža od 10 minuta. Ipak pratite naše kamere i na taj način se informišite o stanju na svim graničnim prelazima. Vozačima srećan put, vama lijep pozdrav, do slušanja.
0: Hvala, lijep pozdrav svima vama, hvala Danijela na informacijama koje si nam donijela iz Automoto Saveza Republike Srpske. 7:19. Dobro jutro svima vama koji slušate jutarnji program Radija Republike Srpske.

7:26 minuta u jutarnjem programu Radija Republike Srpske. Govorimo o vremenskim prilikama. Ovo jutro na jugu i istoku oblačno uz povremenu kišu. Na jugu ima i pljuskova sa grmljavinom. U ostalim predjelima je suvo i promjenjivo oblačno uz kraće sunčane periode. Vjetar je slab i promjenljiv ili sjevernih smjerova. U 7 časova izmjerene su sljedeće temperature vazduha. Han Pjesak 12, Višegrad i Čemerno 14, Rudo 15 stepeni, Mrkonjić grad i Foča 16. U Ribniku je izmjereno 17 stepeni, Bileća i Novi grad 18, Bijeljina 19, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Trebinje po 20 stepeni Celzijusa. Prvi dio dana biće oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove, na krajnjem severu uglavnom suvo, na jugu prolazno jači pljuskovi s grmljavinom, poslije podne smanjenje oblačnosti na sjeveru i sve sunčanije, dok će u ostalim krajevima ostati promjenljivo sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu umjerena uveče i jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha u većini krajeva danas od 26 do 32 stepena Celzijusa. Što se tiče Banja Luke, ujutro i prije podne promjenjivo oblačno uz moguću povremenu slabe kiše, od sredine dana suvo i sunčanije, a najviša dnevna temperatura u Banja Luci danas oko 30 stepeni Celzijusa. 7:28 minuta, želimo vam dobro jutro.

0: Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije o poljoprivredi. Danas vas vodimo kroz aktuelnosti sa naših polja, priče o uspješnim porodičnim biznisima i primjere moderne tehnologije na domaćim farmama. Ratari u Lijevče polju privode kraju posao sa strnim žitima, a preko 80% površina već je požnjeveno. Na tradicionalnoj manifestaciji Dan polja strnih žita u Drakseniću prvi otkosi pokazuju iznad prosječan kvalitet i prinos do 7 tona po hektaru. Bračni par Smolders zamijenio je Holandiju u Bišćanima kod Prijedora, gdje su pokrenuli savremenu farmu

0: Povoljne vremenske prilike ratari u Lijevče polju koriste kako bi žetvu srnih žita priveli kraju. Nakon završetka žetve ječma na oko 2100 i uljane repice na 300 hektara, kombajni su ušli u parcele pod pšenicom i zobi. Pšenicom je ove godine zasijano oko 7500, a zobi oko 1200 hektara. Do sada je požnjeveno preko 80% zasijanih površina. Prilog Borislava Švrake.
1: Žetva je počela 10 dana ranije.

0: nego što je uobičajeno. Pšenicom je ove godine zasijano oko 7,5 hiljada, a zobi oko 1200 hektara. Do sada je požnjeveno preko 80% zasijanih površina. Dosadašnje rezultate sumiraju Zoran Šukalo iz Krajišnika i Goran Šušnjar iz Karajzovaca.
1: Pšenicu koja je fino rodila, očekujemo iznad 500 kila po dolumu, odnosno 5 tona po hektaru i tako. Evo, činim se da je rod dobar i kvalitet je dobar. Da.
2: Što se tiče prinosa, pšenice su dobri gdje ko je radio agrotehničke uslove, znači ko je pratio plodored, korove, gdje nije voda se zadržavala, tu su neki 6, 7, 8 tona pšenice po hektaru. Što se tiče zob je dobra, 5, 5,5 tona po hektaru.
0: Da bi ovogodišnja žetva mogla biti iznad prosjeka, potvrđuje agronom resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška, Nenad Erceg.
3: U maju i junu imali smo dovoljno padavina, negdje od 30 do 40 litara, pa možemo se nadati da će ove godine prinos trnih žita biti veći u odnosu na prosjek zadnjih par godina. Ove godine zajedno sa žetvom pšenice kreće žetva zobi. Zob je isto tako, prinos se kreću negdje na početku, možemo sad reći, od 3 do 5 tona, ali konačne prinose ćemo znati poslije završetka žetve.
0: Ogledna polja potvrđuju da su i ove godine ostvareni visoki prinosi tamo gdje su ispoštovane sve agrotehničke mjere. Na ogledu u Kladarima kod Srpca, gdje je bilo zasijano 49 sorti pšenice, prosječan prinos dostigao oko 9 tona po hektaru, pojašnjava farmer Đuro Cvić.
4: Ova pšenica koju mi skidamo, računamo negdje rod oko 950-980 kila, da će biti prosjek. I da vam nešto kažem, u buduće na mojim njivama će se sijati samo pšenica ili kukuruz koji budu išli u republičke oglede i koji ćemo moći izabirati iz tih ogleda koje ćemo uzmati za iduću svoju sjetvu. A to se odnosi na mene, na moje kolege, komšije i prijatelje koji se bave poljoprivredom.
0: Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi ove godine postavio je 8 ogleda strnih žita širom Republike Srpske. Cilj ogleda da se u proizvodnim uslovima provjeri njihova rodnost, kvalitet i prilagođenost domaćim klimatskim uslovima. Ostvareni prinosi od oko 9 tona po hektaru pokazuju da se uz punu primjenu agrotehničkih mjera može dostići gotovo maksimalan genetski potencijal većine sorti. Rukovodilac ogleda u resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Aleksandar Majkić.
5: Ovdje danas, evo vidite, rezultati su dobri, u principu od 9 do 10 tona je neki prosječan prinos, što na neki način daje neki optimizam u smislu da evo, možemo se nadati da pored ti neki priča o cijenama koje su jako niske i sve skupa, da bi možda mogli kompenzovati tu ekonomiju u prinosu. To je sad, pričamo o ovom ogledu u kojem smo mi uradili sve agrotehničke mjere na vrijeme i kako pripada. E sad, oni koji nisu bili spremni na takve stvari, koji proizvodnju shvataju na neki način neozbiljno, imaće vjerojatno manje prinose. To se reflektuje na način da u kombinaciji sa nešto manjom cijenom imamo probleme na način da je ta ekonomija jednostavno na nekoj nuli ili je ili nije.
0: Dobri rezultati i ohrabrenje su i za domaće proizvođače i za institucije koje nastavljaju da podržavaju proizvodnju pšenice. Samo u ovoj proizvodnoj sezoni za premije proizvođačima pšenice izdvojeno je više od 13 miliona maraka. Kako kaže pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede Saša Lalić, cilj je očuvati proizvodnju i povećati konkurentnost domaćih ratara.
6: Pa i ono što je najvažnije jeste da imamo dobre prinose, dobar kvalitet i evo ove godine imamo nekih 18 do 20% zasijanih površina više nego godinu ranije. Dakle, opredjeljuju se proizvođači za ovu vrstu proizvodnje jer posljednje neke 3 ili 4 godine su na zadovoljstvo svih nas dobre. Šta želim da kažem, dakle, mi hoćemo ove godine imati negdje preko 13 miliona konvertibilnih maraka koje ćemo isplatiti proizvođačima pšenice i to je najviše u odnosu na svih prethodnih, evo recimo možda 10 godina, a napomenut ću da je u posljednjih nekih 6 godina, evo kad uzmem u obzir i ovu godinu, preko 60 miliona će biti isplaćeno direktne podrške proizvođačima i

0: Iskreno se nadam da će uspjeti ono što je neki njihov problem višegodišnji, da postignu cijenu koja će biti na zadovoljstvo svih proizvođača.
1: Zbog povoljnih subvencija za garantovanog otkupa raste interes za uljarice, koje su ove godine zasijane na oko 3800 hektara. Žetva uljane repice je završena, a proizvođač iz Cerovljana Ilija Nikolić zadovoljan i prinosom i kvalitetom.
2: Mislim da će biti dobar kvalitet, ispoštovali smo sve sve mjere koje su agronomi preporučili, tako da se nadamo će biti dobar kvalitet.
1: Dobar rod očekuje se i kod kukuruza, najzastupljenije ratarske kulture u Lijevče polju. Agronom resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi područne jedinice Gradiška Bojana Panić upozorava da zbog visokih temperatura u osjetljivoj fazi razvoja treba pažljivo planirati navodnjavanje.
3: Ogledima su se pokazali značajno veći prinosi kada je u pitanju navodnjavanje kap po kap, jer ipak navodnjavanje tifonima može da ošteti polenova zrna, da dođe do opadanja, ali ipak svakako navodnjavanje veoma značajno bilo kod tipa.
1: Većina ratara požnjeveni rod za sada skladišti, čekajući formiranje otkupne cijene pšenice. Očekuju skoru isplatu podsticaja za ovogodišnju ratarsku proizvodnju.
4: Marketing Radija Republike Srpske.
5: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
6: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u saradnji sa preduzećem Jelena iz Kozarske Dubice organizovalo je tradicionalnu manifestaciju Dan polja strni žita. Događaj je održan na makro oglednom polju u Drakseniću, gdje je na oglednim parcelama zasijano 45 sorti pšenice, 14 ječma i 2 sorte tritikalea. Uprkos izazovnim vremenskim uslovima, prvi otkosi pokazuju iznad prosječan kvalitet zrna i prinose koji na pojedinim parcelama dostižu i do 7 tona po hektaru. Opširnije Ivan Stojnić.
7: U Drakseniću kod Kozarske Dubice žetva pšenice na oglednim njivama koje su postavili Ministarstvo poljoprivrede i dubičko preduzeće Jelena nalaze se i ječam i tritikale. Rodom od 7 tona po hektaru na površini od 200 hektara zadovoljan je Radomir Damjanić iz Draksenića. Kaže, ogledi su korisni jer daju smjernice za sljedeću sjetvu i savjete koje sorte da odaberu.
8: Pošto su interesantne sad sorte sa većim proteinima za plaćanje, i pšenice su u dobroj stanju, prinosi su prosječno oko 700-720 kila, ali su malo lošiji proteini i gluten ili su velike temperature odradile.
7: Damjanić zapaža i nešto više cijene zbog repromaterijala i velike ponude pšenice.
8: Bio nam je velak ulaz, znate, pošto je bilo đubrivo, gorivo, ja sam se nadao barem prošlogodišnje cijene da je izašla, ali ovo sad na 33 feniga je tu slaba računca. Puno znači otkupljivač ovdje, kad vi ne morate voziti negdje dalje žitarice, imate odmah troškove transporta, prevoza i što se vremenski može brže odraditi, isto voziti me za 500 km na neku pšenicu, a ja imam 1,5 km do predanog centra. I danas mogu više da ovršem žita.
7: Na oglednim parcelama zasijano je 45 sorti pšenice, 14 ječma i 2 sorte tritikalea. U silosima do sada je uskladišteno oko 6000 tona hljebnog žita. Do kraja žetve očekuje se još oko 1500 tona. Marko Vlajsević, vlasnik preduzeća Jelena, Kozarska Dubica.
9: Gluten protein, znači hektolitar su lošiji dosta nego lani. Pretpostavljamo da je to dijelo ovog toplotnog udara gdje on jednostavno kida protein na komadiće i natjeruje pšenicu.

0: su da sazri prije. Tako da smo dosta lošijeg proteina, recimo dovoze se pšenice sa 8% proteina, to je vrlo malo, to je teško ide za stočnu hranu, kamoli za mlinsku industriju.
1: U proizvodnji su važni poboljšivači žitarica, ističe Vlajsević.
0: Mi u Kozarskoj Dubici imamo poboljšivač koji mi proizvodimo i dajemo našim kooperantima, on proizvode za nas. I mi 100% smo pokriveni sa mlinskom industrijom, hoću reći, meljemo domaću pšenicu ovdje koja je poboljšivač. I ne uvozimo ništa iz Mađarske već nekih 7-8 godina kako smo počeli sa tim. Ali mi imamo mali mlin, Republika Srpska je ogromna i tu... kad kažem da 5% imamo poboljšivača da si u Republici Srpskoj, onda je to vrlo malo, zato uvozimo iz Mađarske da bi dobili brašno koje odgovara pekarskoj industriji.
1: Dobar kvalitet podrazumijeva da pšenica između ostalog ima proteina više od 11% za naše uslove, što je realno i korektno imajući u vidu visoke temperature kad se formira kvalitet, kažu iz Poljoprivrednog instituta iz Banja Luke. Dragan Mandić.
2: Sve temperature preko 35 stepene su pogubne za kvalitet, a mi smo imali baš u toj fazi temperature na otvorenom i preko 40-45 stepene.
1: Unaprijeđeno je korišćenje novih tehnologija i mehanizacije.
2: Većina naših proizvođača zaista savladala tu tehnologiju proizvodnje, opet kad to potvrđuju ti neki prinosi, tako da tu možda još nešto sa hemikalijama napraviti, tipa skraćenja neke stabljike kod nekih viših sorti i možda dali još dodatni tretman sa nekim fungicidom. Opet ako to padne u vrijeme visokih temperatura, treba ga izbjeći, odnosno pravi se bespotrebni trošak.
1: Za ogled se koriste i dronovi koji mogu da unaprijede proizvodnju. Važna je edukacija proizvođača. Radoš Zelenbabić, Odjeljenje za oglede i izvještajno-prognozni rad Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
3: Posle sjetve ne ulazi traktor više do kombajna i do žetve. Znači sve operacije smo radili poljoprivrednim dronom, konkretno u pitanju Agras T50. Model, radili smo sve tretmane zaštite i dvije, odnosno tri primjene mineralnih đubriva.
1: Korišćenjem dronova moguća je ušteda đubriva, zaštita i preciznija procjena prinosa, dodaje Zelenbabić.
3: Pričamo o pravilnoj, preciznoj, ravnomjernoj i na kraju krajeva varijabilnoj primjeni svih tih sredstava. Neka istraživanja su pokazivala, odnosno pokazuje dan danas kad se priča o primjeni đubriva da se može doći do uštede do nekih 30%, a kad je u pitanju primjena zaštitnih sredstava, neka istraživanja Sjeverne i Južne Amerike navode podatke da je ušteda čak 60-70%, što je u ovo vrijeme, da ćete mi zapravo da kažem, vrlo značajno našim poljoprivrednim proizvođačima.
1: Sortni ogled žitarica predstavlja sijanje u istim uslovima različitih sorti ili hibrida biljnih vrsta i praćenje od sjetve do žetve. Aleksandar Majkić, načelnik Odjeljenja za oglede u resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
4: Ako uslovno kažemo da ovdje imamo 45 pšenica i da je razlika između najbolje i najlošije 2 tone u prinosu, to znači da bi mi na našoj njivi samo izborom sorte mogli da dobijemo veći prinos od tu tonu ili dvije.
1: Majkić podvlači i različite agroklimatske i agroekološke faktore koji utiču na izbor i prinos pšenice i drugih kultura.
4: Ako uzmemo ovu njivu, nijedan kvadrat ovdje njive nije isti, ali se mi trudimo da izbor parcele bude što uniformniji, da sve sorte, odnosno dođu u iste ili slične uslove. I to je ono što je suština našeg posla.
1: Bez kvalitetnog sjemena nema odgovarajućeg prinosa, zato je važan i nadzor nad kvalitetom sjemena. Dragan Mataruga, pomoćnik direktora, glavni poljoprivredni inspektor u Inspektoratu Republike Srpske.
5: Poljoprivredna inspekcija i fitosanitarna inspekcija u Republici Srpskoj vrše konstantno nadzor nad proizvodnjom sjemena, uvozom sjemena i distribucijom sjemena, jer znamo koliki je značaj da naši proizvođači dobiju kvalitetno sjeme. Na taj način mislim da pružamo snažnu podršku našoj poljoprivrednoj proizvodnji i našim poljoprivrednim proizvođačima.
1: Trenutno se proizvodi sjeme za tržište Srpske i Federacije.
5: Vlada Republike Srpske kroz sve institucije daje maksimalnu podršku u svim ovim koracima, znači institucije tipa Poljoprivrednog fakulteta, Poljoprivrednog instituta, inspekcije, inspektorata, sve su to institucije.

0: koje značajno doprinose daljem razvoju proizvodnje sjemena u Republici Srpskoj.
1: Na području Kozarske Dubice završetkom sjetve očekuju se prinosi od 5 do 7 tona po hektaru u zavisnosti od sorte i primijenjenih agrotehničkih mjera.

0: jedna od najpoznatijih mliječnih kompanija u Njemačkoj. Za sada imaju 57 muznih krava. Cilj je da prošire proizvodnju. Emina Jezerkić, Smulders, Bišćani, Prijedor.
1: Naš je cilj da imamo 120, možda i 150. I pravimo još jednu štalu, imamo robota, najvjerovatnije uzmamo još jednog robota.
0: Emina je od 13. godine u Holandiji. Međutim, život u rodnom selu, u Bišćanima i uzgoj krava koje je bračni par uvezao, pokazao je zanimljivu i produktivnu stranu. Emina Jezerkić, Smulders, Bišćani, Prijedor.
1: U Holandiji se nismo bavili sa ovim. Pa eto, htjeli smo neki kao mirniji život, da se bavimo sa životinjama i tako su nastale te muzne krave koje smo htjeli da uvezimo iz Holandije. Holandske su krave jako poznate po mlijeku i koliko da daju puno mlijeka. Zato smo baš odlučili tako nešto taj dio da donesemo iz Holandije ovdje u Prijedor. Nešto kukuruze sijemo sami, pravimo silažu, nešto uzimamo i to.
0: U prosjeku proizvode 29 litara po muznom grlu i kažu zadovoljni su otkupnom cijenom. Tu su i posticaji resornog ministarstva kao dodatak održivosti proizvodnje. Glenn Smulders potiče iz porodice koja se u Holandiji bavi uzgojem svinja. O kravama kaže nema mnogo znanja, ali je naučio otkako je pokrenuo proizvodnju u Bišćanima. Glenn Smulders, Bišćani, Prijedor.
2: Ja volim ovdje u Bosni, da se pruvi. Ja sam ovdje sad 2 godine i moja žena i ja sad 7 godina ajratit. Ja volim život ovdje, baš bolje život od Holandija. Ja ne volim Europa, ozbiljno, ja ne volim Europa, ali ovdje, ako ti volim start ovdje firma, is wel malo teško. Dat is, ako ti volim 5 krava, može. Ako ti volim malo veće, ja, dat is gewoon teško. Speciaal za mene, zašto, ja, ni priča dobro, ja, Bosanac i Srbiki, dat is, ja, gramatika teško za mene.
0: Govedarstvo i krajevi pod Kozarom za bračni par Smulders dobar su izvor kvaliteta života i poslovne budućnosti. Glenn Smulders, Bišćani, Prijedor.
2: Ja volim zoo i ovdje ne mogu kupiti krmač i jedan ga, ja. Ja treba posla, znam, ja volim posla. Ja imam firma, 2 firme u Holandija, ali komplet drugi. Imam baš ta firma, ja radi keramik, bazin. I, ma ja volim Bosnija. Dus ja volim prodaje moj firma u Holandija, moj kuće je prodat i život ovdje.
0: Bračni par Smulders za sada balansira između života u BiH i vođenja 2 firme u Holandiji koje nisu vezane za mljekarsku proizvodnju. Uz znatna ulaganja napravili su iskorak ka savremenoj farmi. Grade još jednu štalu, završavaju prostor za silažu, a u planu je nabavka dodatnih robota.
3: Marketing.
4: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
3: Poljoprivreda i selo.
5: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
3: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
5: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
3: Zasijati u glavi, da bi rodilo na njivi.
5: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
6: Kroz agrobudžet od 250.000 maraka lokalna uprava je ove godine napravila iskorak ka modernizaciji poljoprivrednih gazdinstava u Brodu. Fokus je stavljen na kapitalne investicije i jačanje infrastrukture, što direktno omogućava domaćim proizvođačima da postanu konkurentni na domaćem i regionalnom tržištu. Prilog pripremio Slađan Jeremić.
7: Za kapitalna ulaganja u poljoprivredi izdvojeno je 50.000 maraka, od čega je poseban akcenat na sufinansiranju izgradnje modernih skladišnih kapaciteta i rešavanje pitanja navodnjavanja. Zahvaljujući ovim merama, 15 poljoprivrednih proizvođača je samo u toku ove godine obezbedilo savremene silose kapaciteta 15 tona. Prvi čovjek opštine Brod, Milan Zečević, izrazio je zadovoljstvo realizacijom ovog poljoprivrednog programa na terenu.
8: Oko 190.000 maraka dodijeljeno našim poljoprivrednicima za njihove

0: regularne usjeve, znači za posticaj i ratarstvu, i stočarstvu, isto tako kao i pčelarstvu, i sve smo to uspjeli da podignemo odnosno na prošlu budžetsku godinu, ali ono što je novitet jeste da smo odvojili dodatnih 50.000 maraka za kapitalna ulaganja. Sufinancirali smo izgradnju, znači, poljoprivrednih silosa za žitarice, isto tako iskop bunara za naša gazdinstva koja se bave stočarstvom. Drago mi da su ta sredstva pronašla svoje domaćine, svoje korisnike, da smo zajedno sa našim građanima upravo uspjeli evo već da u toku ovog jula mjeseca realizujemo ove projekte.
1: Da se efekti ove podrške već i tekako osjete u praksi, potvrđuju i reči Marinka Ilića iz Borišta. Ovaj uspješni stočar i ratar, koji u svojoj štali hrani 45 bikova i obrađuje oko 80 hektara zemlje, jedan je od korisnika opštinskog posticaja za nabavku silosa. Za njegovo gazdinstvo moderni skladišni prostor donosi ekonomsku prekretnicu.
2: To znači nam mnogo. Naprimjer, sad je bio posticaj za silose, opština nam je tu izašla u susret, uskladištimo hranu, ne moramo odmah prodavati, a i nama za stočarstvo treba hrana, pa onda mnogo znači.
1: Slični pozitivni tonovi dolaze i iz Liješća, gde porodica Željka i Milijane Ivanović uspješno spaja ratarstvo i uzgoj svinja. Ovi vredni domaćini trenutno imaju fond od 20 krmača, a uz pomoć lokalnih i republičkih subvencija pokrenuli su ozbiljan razvojni ciklus i ne planiraju da se zaustave na ostvareno. Nakon što su prošle godine investirali u nabavku novog traktora i priključnih mašina, ove godine su svoje gazdinstvo zaokružili modernim silosom od 15 tona. Milijana Ivanović kaže:
3: Hvala načelniku opštine na ovom silosu i na podršci nama malim poljoprivrednim proizvođačima. Kažem mali jer se mi još uvijek smatramo malim. Nadam se da ćemo u budućnosti biti veći. Puno nam znači zbog skladišta naših žitarica, pogotovo što smo ove godine uzeli u zakup da radimo mnogo više zemlje nego što smo to radili prethodnih godina, tako da će nam ovo jako dobro doći. Prošle godine smo kupili traktor, kupili smo tarup, kupili smo još par poljoprivrednih mašina. Isto tako zahvaljujem se opštini Brod na subvenciji i koju smo dobili vladi Republike Srpske, koja nam je obezbijedila i posticaj za kupovinu navedenih mašina. Planiramo proširiti proizvodnju, trenutno imamo 20 krmača, planiramo proširivati, pa sad vidjet ćemo kako ćemo i dalje i šta ćemo.
1: Uspješne priče sa modernizovanih imanja pokazuju da ulaganje u domaći agrar nije samo potrošnja, već direktno investiranje u budućnost lokalne zajednice. Vođen tim rezultatima, načelnik Broda Milan Zečević je uputio jasnu poruku i poziv svim stanovnicima ove lokalne zajednice da se kupuje domaće, da se kupuje od vrednih ljudi, jer je reč o proverenom vrhunskom kvalitetu. Na taj način se direktno zadržava novac u Brodu i zajedno gradi jača i stabilnija lokalna poljoprivreda.

0: Pčelarstvo traži vrijeme, trud i ljubav, a penzionerski dani donijeli su mu idealan balans. Svoj 100 pčelinjih društava Ranko Babić iz Ravnica kod Novog Grada sada prati sa još većom posvećenošću. Kako spaja dugogodišnje iskustvo i novu svakodnevicu u ovom zahtjevnom poslu, poslušajmo u prilogu Ivana Stojnića.
1: Ranko Babić iz Ravnica kod Novog Grada pčelar je sa dugogodišnjim iskustvom. Posjeduje oko 100 pčelinjih društava, a odnedavno je i u penziji, pa stoga kaže stigne obaviti ovaj zahtjevan posao.
2: Na 3 lokacije. To je ima u Ravnicama 2 i u Crvcu. U suštini priroda daje hranu kojom ona odgaja pčelu. I dolazi već u martu, imamo promjenu te zimske pčele i stvara se ta druga pčela, druga generacija. Kad ima dovoljno hrane, ta pčela može odgojiti 3 pčele. Znači, to je veliki rast od fudbalske lopte, raste do nekih nekoliko nastavaka punih pčela koje su sposobne u određenom trenutku, kad se pojavi kao što sad pojavio bagrem, da unesu velike količine bagrema.
1: Za pčelare je maj ključni mjesec kada je riječ o prinosu, a ovaj je medonosan, pa su zadovoljni.
2: Ključni su i drugi mjeseci, ali on karakterističan po... Kod mene bagrem otprilike svake 10. godine imam prinos. Jedne godine sastavi kiša, drugi godine ne medi, treće godine ovako, onako, tako da. I to je da se pogodi ovo dobro vrijeme. I to dobro vrijeme, kažu, smeta ono neka noć, ono što je bilo bliže nule. I ne smeta to. Ako jako društvo to ne smeta. Ako ona ima preko dana dobru temperaturu, procvjetalo medi, onda to ne smeta.
3: Evo, obišli ste pčelinjak, kakav je prinos?
2: Prinos je za ovaj period u zadnjih ovih 10-15 godina izvrstan. Dolazi do stvaranja rojevnog nagona. Potrebno je pčelar intervencija da se širi taj prostor, da se daje saće, da daje maci prostor. Maca se neki način ograničava, ali da u tom ograničenom prostoru ima prostora da leže.
3: Koliko, kad je dobra godina, možete da sakupite meda?
2: Nekad je bilo to, nisam imao ispod 30 kila po košici. To je prije 20 godina i nešto više. Promijenila se klima. Ove temperature 34 spale, na primjer, lipu. Lipa taman počne meti i nema. I onda tako je drugi cvijet, treći. Govorite o ljetu, to je, neka sam vrcao i ljetnu livadu. Sad ne mogu imati čak ni dovoljno meda za zimu, što se iz prirode. Smanjena je količina i s tim možemo govoriti o tome da su slabija društva. Uzeo sam farar košice koje su lakše nositi i to. E sad se pojavljuje taj problem što sam se već navikao na te manje prinose od 10 kila, 10 kila, 7 kila, 15 kila. To mi je bilo ranije nezamislivo. E sad ne znam šta će biti ove godine. Druga stvar, i sa tim manjim prinosom teško je prodati med. Koliko sam i oduševljen sa prinosom, nemam adekvatno čuvanje meda. Da ja imam neki prostor u kojem mogu imati temperaturu do 10 stepeni, da mogu više godina čuvati, ne bi bio problem. Ali imam prostora u kojem ima temperatura, ljet raste i 20 stepeni i ti nisu adekvatni za čuvanje.
1: Osim klimatskih promjena, nelojalna konkurencija pčelarima je najveći problem. Iz godine u godinu na tržištu je sve više meda, a ima i onog koji je sumnjivog kvaliteta.
4: Marketing Radija Republike Srpske.
5: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: Naredna priča vodi nas u Brčko, u kraju u kojem geografski položaj, priroda i klima omogućavaju uspješno bavljenje pčelarstvom. Porodica Zimonić otišla je korak dalje, spoj tradicije pčelarenja i inovativan pristup izradi pčelinjih preparata omogućili su da od hobija naprave mali posao i tone sa oznakom organska proizvodnja. Priča Mire Lujić-Teodorović.
1: Kada se spoji tradicija i mladalačka energija uz znanje i posvećenost, dobiju se zdravi proizvodi, hrana, pomoćna ljekovita sredstva i kozmetika. Majina priča počela je prije nekoliko godina, kada je ostala bez posla.
2: Na tu ideju sam došla nakon što sam kao trudnica dobila otkaz. Posle toga sam odlučila da se neko vrijeme posvetim porodici i upravo u tom periodu mi je sinula ideja, a zašto ne bih to što već imamo uozbiljila, proširila i stvorila nešto svoje i novo. Kako bi imala što više vremena za svoje prioritete, a to je prvenstveno moja porodica.
1: U dva pčelinjaka, od kojih jedan ima oznaku organska proizvodnja, Zimonjić godišnje proizvedu oko 3 tone meda. Uz ostale pčelinje proizvode, to je baza za izradu zdravih preparata i kozmetike.
2: Samim tim dobijanjem organskog sertifikata mi smo uspjeli da proširimo naše tržište, došli smo do mogućnosti izvoza za neke strane zemlje, proširili smo osim znači BiH na kojoj imamo osim dostave i također naše proizvode prodajemo i u kućama zdrave hrane unutar čitave BiH. Proširili smo tržište na Srbiju, Hrvatsku, malim dijelom i na Austriju.
1: Mladim preduzetnicima potrebna je podrška da od ideje razviju posao od kojeg mogu da ostvare prihod. Maja je registrovala poljoprivredno gazdinstvo i ostvaruje pravo na podsticaje distrikta, a kroz projekat samozapošljavanje u poljoprivredi sada će unaprijediti i proširiti proizvodnju.
2: Na organskom pčelinjaku uskoro kreće sjetva velike površine zemljišta ljekovitim biljem koje ćemo prvenstveno koristiti u našoj proizvodnji dok će dio ići u otkup, te također planiramo i izgradnju api komore gdje ćete vi i svi ostali koji nas gledaju imati mogućnosti da dođu da provedu jedan dan u prirodi, da se upoznaju s tim šta je api komora. Budući da sam završila i api terapiju, posjedujem sertifikat api terapeuta pčelara, to sam završila u Beogradu prošle zime, tako da ćete imati mogućnosti da se informišete, edukujete, odmorite na tom našem pčelinjaku.
1: Farmaceut po struci, Maja se okrenula pčelinjoj apoteci i api preparatima. Svoja znanja iz ove oblasti rado dijeli i čest je gost i predavač na sajmovima u našoj zemlji i Italiji.

Mnogo je sintagmi kojima su biografi i hroničari pokušavali da opišu Teslino djelo. Od najvećeg pronalazača koji je ikada živio na zemlji, do ličkog Prometeja, pjesnika elektronike i zemaljskog gospodara Munja. Kako god bilo, Tesla je naučnik svjetlosti, jer da nije bilo Tesle, planeta bi danas bila u mraku. Rođen u Gospiću u Lici, na današnji dan, tačno prije 150 godina, i radio, tako reći, do posljednjeg dana života, 7. januara ratne 1943.

Mada je bio veoma slab i iscrpljen, Nikola Tesla je 4. januara 1943. godine otišao u svoju kancelariju da bi izveo neki eksperiment po želji vjernog prijatelja i saradnika Šerfa. Tokom pripreme eksperimenta, Tesla je osjetio jak bol u grudima. Užasno ga je probadalo. Odmah je sve prekinuo i vratio se u hotel, ali kao i do tada odbio je pomoć ljekara. Ujutro u njegov apartman broj 3327 na 33. spratu hotela New Yorker u New Yorku, gdje je živio, došla je sobarica i pospremila. Kada je odlazila, Tesla je zamolio da na vrata okači natpis "Ne uznemiravajte me", što je inače često radio. U sobu bez njegove dozvole, osim osoblja hotela, nisu mogli da uđu ni najprisniji prijatelji. Dva dana u tu sobu u kojoj su ga posljednjih dana posjećivali samo sestrić Sava Kosanović i književnik slovenačkog porijekla Luj Adamić, niko nije ulazio. A kada je sobarica, sumnjajući na najgore, jer se Tesla nikako nije oglašavao, ušla u apartman, zatekla je naučnika upokojenog na njegovom krevetu. Kada sam tog 7. januara 1943. sa jednim prijateljem ušao u Teslinu sobu, on je ležao mrtav. Bio je još mršaviji i bljeđi, malo zgrčen, sa zaleđenim, sažaljivim izrazom, gotovo osmijehom na licu. Na velikom okruglom stolu bila je otvorena metalna kutija, kakvih je on mnogo imao, a u njoj pisma i posljednja Teslina slika, zabilježio je Sava Kosanović. Teslino tijelo pregledao je doktor Wembley i zaključio da je smrt nastupila uveče 7. januara 1943. godine. Stručno mišljenje bilo je da je poznati naučnik umro od srčane tromboze. Preminuo je u snu i sudski vještak je potvrdio da tu nije bilo nikakvih sumnjivih okolnosti. Tijelo preminulog naučnika prebačeno je tog istog dana u Campbellov posmrtni zavod na uglu Madison Avenue i 81. ulice. Na radiju je tog dana gradonačelnik New Yorka, LaGuardia, pročitao poruku, to jest vijest koju je napisao Luj Adamić.

0: Gospodine Vujoviću, ja vas molim da nam kažete kako je do toga došlo, kako ste uspjeli pronaći taj govor, taj snimak i snimak melodije Tamo daleko, koja je na Teslinu, po Teslinoj želji, izvedena tada 43. u Njujorku.
1: Snimak je ležao od 43. godine, dok smo ga mi pre nekoliko godina pronašli u jednoj arhivi grada Njujorka, i sa velikom mukom smo ga našli. Zasluge za pronalazak toga arhiva ne pripada samo meni, nego također Đuru Grubišiću, inženjeru, koji je mnogo napravio, a također i Milici Novković, profesoru iz Beograda, koja je došla u Njujork i nekako nas sastavila i nam prosto nas je aktivisala u tom pogledu da to uradimo.
0: A znalo se da postoji tako nešto,
1: jel? Mi smo znali da postoji, jer jesu delovi toga govora La Guardie izašli u nekim američkim filmovima o Tesli, i onda smo mi to znali da postoji i tražili smo ga. Ja sam, da vam pravo kažem, proveo 2 do 3 godine

0: preduzetnik, graditelj, ali uvijek je koristio prezime Trbojević.
1: Practically every car on the road uses the gear. And of course, I was very young when I met Tesla, but I do remember clearly.
0: Bio sam veoma mlad kada sam sreo Teslu, ali jasno se sjećam susreta u hotelu u Njujorku. Čitavog života sam svjestan porodične veze, ali to nije bila veza koju bih iskoristio na bilo koji način. Zapravo činjenica je da je moj otac bio ujak Nikole Tesle. Analizirao sam brojna pisma, zapravo 60 pisama koja je napisao Nikola Tesla Edwardu Adamsu, koji je bio predsjednik kompanije za izgradnju, predstavnik J.P. Morgana bio je predložen kao vodeća osoba za nadzor investiranja i tehnologiju gradnje elektrane na slapovima Niagare.
1: Monitoring the investment in the technology of the building of the power plant in Niagara Falls. Because he was located in New York where Tesla.
0: On je bio u Njujorku kao i Tesla, bili su prijatelji. Prema nezavisnom radu Westinghouse-a, Tesla je radio sa Adamsom i pomogao mu da odabere tehnologiju koja će biti korištena na slapovima Niagare.
1: Which technology was going to ultimately be used for Niagara Falls. Now of course the work of Westinghouse.
0: Rad sa kompanijom Westinghouse bio je krucijalan i veoma značajan u obezbjeđivanju financijske i bezbjednosne osnove za korištenje tehnologije.
1: Security background for the.
0: Radi se o 1893. godini.
1: Technology for Niagara Falls.
0: Periodu prije nego što je Westinghouse odabrao Tesline patente.
1: Westinghouse and the Tesla patents were actually chosen for Niagara Falls. And these letters were written on a personal.
0: Ova pisma su bila lične prirode.
1: Tesla and Edward Dean Adams.
0: Pregledajući ih, vidio sam da su mnoga od njih bila pisana rukom i da je to bila lična korespondencija između njih dvojice. Smatram da su ova pisma veoma važna i nije mi poznato zašto istorija tokom sakupljanja materijala o Westinghouse-u i Tesli nije uključila ovaj element. Ovih pisama nema ni u jednom muzeju. Oni imaju stotine i hiljade materijala o Tesli. Zapravo muzej nema ni podatke o Edwardu Adamsu.
1: The museum did not have a file for Edward Dean Adams. So it was really these letters became available from.
0: Pisma su postala dostupna iz arhiva nakon što su bila skrivena više od 70 godina. Ugledala su svjetlo dana u posljednje tri godine. Imao sam privilegiju da čitam ta pisma i planiram da napravim prezentaciju koja bi uključivala sve značajne elemente koji se tiču čitavog razvojnog projekta Niagara vodopada. Smatram da je ovo veoma važno i to ne bi trebalo zanemariti.
1: The whole development area for Niagara Falls. I find that this was very important and should not have been overlooked, but because of the letters.
0: Ali zbog pisama moram da kažem da je pisma sačuvala osoba koju su bila upućivana. To je Edward Adams, ali on nije sačuvao, nije bio pedantan kao Tesla, pa nije sačuvao pisma koja je on slao Tesli. Bilo je teško analizirati pisma jer sam imao samo stesene odgovore. Budući da su oni bili precizni i dobro organizovani, tako da sam uspio da otkrijem koja su pitanja bila, koji tip pitanja.

0: types of questions that I don't believe normally would have been exchanged in a normal formal arrangement between two people.
1: Ta formalna razmjena pisama odnosila se na pitanja koja su bila upućena Tesli kako da pomogne Adamsu. Tesla je bio veoma vješt u odgovaranju na pitanja. Na osnovu toga napravio sam prezentaciju i ponudio je Srpskoj akademiji nauka da napravi uvodnu diskusiju o pismima.
0: Serbian Academy to make some preliminary discussion of the letters, but we will see.
1: Vidjet ćemo šta će biti od toga. Nešto sam od toga objavio.
0: Thank you.
2: Zahvaljujući se našim američkim sagovornicima na ekskluzivnosti razgovora i arhivskog materijala koji smo objavili, našu priču povodom 150. godišnjice rođenja Nikole Tesle selimo u Beograd, koji je Tesla posjetio u svojoj 36. godini.

0: Govoreći o Teslinoj ličnosti, ne možemo prećutati još jednu značajnu činjenicu, da je Tesla pisao i pjesme. I kao što mnogo toga o Tesli ipak nije autentično sačuvano, tako ni njegove pjesme nisu, bar koliko se zna, sačuvane na papiru. Osim jedne, koju je u poznim godinama posvetio pjesniku njemačkog porijekla Vireku, nadahnutog naslova Dijelovi božanskog ogovaranja.
1: Kroz svemirsku slušalicu slušam zvijezde špakazuju. Nekog novog su doveli da mu Olimp pokazuju. Eno tamo Arhimeda sa polugom vazda šeta, a zakoni tvoji kruti da su pusta ludorija. Al na zemlji ti zakoni još te važe, i te kako. A kad čujem svježe vijesti, uopšte mi nije lako. Top svemirski kažu prave one usijane glave. E moj njutne, ružno su se s tvojom slavom našalili, a nauku tvoju divnu na glavce su postavili. I još neki Einstein, luda, s tobom hoće da se sprda. Kaže da je materija isto što i energija, a zakoni tvoji kruti da su pusta ludorija. Ja, Kelvine, ne uspijevam te finese da razumijem, makar sam se prevario, bar sam sve od sebe dao. Nego popili smo kafu i vrijeme je da se pođe. A ti reci, tvoj drug Tesla, hoće li skoro da nam dođe? Ma taj Tesla uvijek kasni, nema smisla da se čeka na tog zaludnog čovjeka. Tad svemirska veza puče i iz moje slušalice više nisam čuo ništa osim buke sa ulice.
0: I to je Tesla. Tesla poeta i pjesnik elektronike. Zovu ga i osnivačem savremene elektrotehnike, ličkim Prometejom, naučnikom epohe, vizionarom. Radio New York je povodom Tesline smrti objavio da je umro najveći pronalazač koji je ikada živio na zemlji. I koliko god se u trenutku činilo da se o Tesli zna sve, ostaje mnogo dilema i pretpostavki o kojoj još ne zna gotovo ništa. Naprimjer, prije pola vijeka, povodom 100. godišnjice rođenja Nikole Tesle, New York Times pod naslovom Tesline tajne piše da se na nepoznatom mjestu nalazi još bar 200 tajnih naučnih papira koji bi mogli da promijene svijet. Ali i ovi poznati već su ga učinili naprednim, zahvaljujući naučniku koji je za sebe praktično ostavio 750 izuma, koji je mogao da ima za ostavštinu višestruko bogatiju od Nobelove, ali u čijem je džepu nakon smrti pronađeno $14.50, jer ga novac nikada nije zanimao. Kroničari su također zabilježili da nije bilo Tesle, planeta bi danas bila u mraku. Zato je Tesla naučnik svjetlosti u svim značenjima ove riječi. I da se ne zaboravi, gospodar munja, neprikosnoveni svakako.
2: Slušali ste Životok, u okviru koga smo emitovali emisiju o Nikoli Tesli, koja je snimljena prije 20 godina. Autor emisije je Radovan Marčeta.

povratak tradiciji i običajima primjetan je u svim oblastima života, a posebno je uočljiv kod svadbenih ceremonija, kao i onih koje prethode vjenčanjima. Iz bogate narodne riznice mladi danas izvlače ono što im je

Prošavina ili prosidba od davnina je poznat običaj u našem narodu i on se zadržao sve do današnjih dana. Bilo da mu je prethodilo provodadžisanje ili kaparisanje, bilo da su se mladi sami zagledali ili zavoljeli, svadba se gotovo nije mogla zamisliti bez prosidbe. U prošlom vijeku, po starim zapisima, običaj prosidbe opisani su na različite načine, zavisno od podneblja gdje živio naš narod. Kad bi momak našao izabranicu i odlučio da dijeli život sa njom, on bi najprije sam odlazio u kuću njenih roditelja sa lijepom, po mogućnosti crvenom jabukom, koju je po ulasku stavljao na sto. To je bio znak da je došao zvanično na prvi dogovor. Kada se momak dogovorio sa budućom tazbinom da mu daju svoju kćer, sljedeći put bi on dolazio sa roditeljima na jabuku. S njima je obično išla još jedna osoba iz uže familije na svečani ručak i upoznavanje. Gosti su pritom donosili pogaču koju su stavljali na sto, a preko nje bi opet položili jabuku. Budućoj nevjesti su poklanjali nešto od odjeće.

Sljedeći put bi momak sa rodbinom dolazio na dogovor o mirazu i svadbi do u detalje. Od tada bi krenula priprema za vjenčanje, do koga mora protići barem 3 nedjelje. Za to vrijeme pop u crkvi je davao nagovještaj da je ta djevojka isprošena za tog momka, pa ako neko ima šta da kaže što ne ide u prilog tom braku, neka kaže na vrijeme. U toku te 3 nedjelje u djevojačkoj kući su se užurvano pripremali darovi, pravila se prela na koje bi dolazio i budući mladoženja. Onda se išlo u kupovinu obredne odjeće kao i darova za svatove. Svekrva je bila dužna da kupi vjenčanicu, bijele cipele, rukavice i bijele čarape. Djevjer je kupovao veo i buket cvijeća, a ostalo po dogovoru. Uvijek je bio običaj da se vjenčanica posuđuje.

U Sremu su se nekada za prosidbu ili prošavinu spremali i momačka i djevojačka kuća. Momkovom ocu je bila dužnost da ponese djevojci nekoliko dukata, koje će ona kasnije kao nevjesta nositi nanizane oko vrata. Pored ovoga nosila se pogača, piće, a ponegdje i pečenje. A da bi se ovo veselje nadaleko čulo, vodili su se i svirači da sviraju kod djevojačke kuće. Goste bi dočekivali domaćin, obično otac djevojke sa poslugom. Nakon pozdrava, gosti su sjedali za stol, a pritom se pazilo da počasno mjesto zauzme prijatelj, momkov otac. Zatim se donosi prijateljska pogača, na koju je običaj da se stavlja novac, s tim da momkov otac daje najviše. Tako prikupljen novac davao bi se djevojci udavači.

Budući svekar bi davao u budućoj snahi prsten i ponešto od odjeće. Nakon ovoga nastajalo bi čašćenje. Igralo se, pjevalo i veselilo. Prijatelji su ugovarali svadbu. Djevojka bi darovala prvo momka, svekra

Nijedan čin iz života Crnogoraca nije sačuvao pečat ranijih običaja i bogatstvo simboličkih pojedinosti kao vjeritba i svadba, ali je zabilježeno da je stari običaj, kada su roditelji odlučivali s kim će njihov sin, odnosno kćerka, stupiti u brak, uglavnom iščezao. Umjesto tog primitivnog običaja mladoženja bira sebi nevjestu. Odluku saopštava najuglednijim članovima porodice koji odlaze u dom djevojke da je zaprose. Ako je postignuta saglasnost, razgovara se o bračnim uslovima. Tada otac djevojke moli da mu se da vrijeme da dobro prouči prijedloge, da se posavjetuje sa kćerkom i odredi dan kada prosti mogu doći za definitivan dogovor. Kada ponovo dođu i tri puta se počaste vinom, po starom običaju starješina prosaca nudi djevojci čašu vina. Ako djevojka primi, znači da je srodnici daju. Zatim joj zastupnik njenog budućeg supruga daje jabuku u kojoj je zaboden metalni novac i koju djevojka odmah predaje ocu ili bratu i zapravo domaćinu kuće. Tada se prosti i roditelji dogovore kada će svatovi doći za djevojku.

Mladoženja određuje dva djevera i ostali svatove koji će u određeni dan krenuti na put. Među svatovima se nalazi nekoliko mladih poznanika njegove vjerenice. Svatovi na konjima uz pjesmu i pucnjavu idu u susret svadbenoj povorci koju šalju srodnici vjerenice. Zajedno odlaze kući djevojke. Na pragu svatove čekaju njeni srodnici, a roditelji se nalaze u kući. Djeveri saopšte majici zašto su došli i mole je da im dozvoli da odvedu njenu kćerku. Majka ne pristaje, gorko plače i na kraju smekša na poklonima daje pristanak. Tada svi svatovi ulaze u kuću. Na vidnom mjestu nalazi se škrinja koju je kupio vjerenik, u koju svi stavljaju darove za nevjestu. Tri dana nakon svadbe, nikako ranije, majka ide u pohode svojoj kćeri i tom prilikom na konju ovu škrinju ponese.

U posebnoj sobi mladu oblače u svadbeni kostim koji se obavezno sastoji od tanke svilene košulje sa širokim izvezenim rukavima i jakete od somota izvezene zlatom. Po običaju, brat treba da sa sestrine glave skine djevojačku kapu, simbol njene čednosti. Umjesto nje dobija maramu koju nosi udata žena. Kapa 2-3 dana visi na klincu u kući roditelja djevojke. Pošto su svatovi bogato domaćinski dočekani, vraćaju se domu vjerenika. Mlada, pognute glave, u pratnji srodnika i prijatelja napušta roditeljsku kuću i sjeda na konja kojeg su svatovi za nju doveli. Uz nju su, kako običaj iziskuje, njeni djeveri. Ako je svadbena povorka na kući djevojke bila vrlo vesela, onda povratak mora biti još veseliji. U svakom selu ih dočekuju povicima živjeli, puščanom paljbom, a prijatelji mladenaca sa svih strana jure sa bocama u rukama i nude svatove da pije.

Svadbena povorka ide pravo u crkvu. Neprimjetno i mladoženja dolazi isto tako neprimjetno nakon obreda, vraća se kući. Kada svatovi dođu pred kuću mladoženje, svekrva nevjesti daje jabuku da je prebaci preko kuće. Ukoliko ne prebaci, po narodnom vjerovanju, to je loš znak. Mladu na pragu kuće čeka starješina kuće. To je obično svekar koji na rukama drži muško dijete. Savjetuje mladu da dijete pomiluje, što simbolički predstavlja da je očekuju materinske dužnosti. Svatovi ulaze u kuću, sjedaju za bogatu trpezu, a djeveri sa mladom ulaze u spavaću sobu i sjedaju na krevet supružnika. Tamo im donose jelo i piće. Čitav dan djeveri, tako reći, dvore mladu. Uveče mladoženja, pošto primi blagoslov od roditelja, ulaze u sobu, a djeveri se povlače među svatove goste. Sjedaju pored ognjišta gdje im donose rakiju i suve smokve. U zoru sutradan djeveri ulaze u sobu i nose mladima pogaču, pečenu kokošku i vino. Mlada ustaje s kreveta, poljubi u ruku svekra, svatove i sve prisutne. Zatim im posipa da se umiju, a oni u njen bokal stavljaju metalne novce. Mlada za ručkom služi goste. Pred odlaskom svatovi još jednom darivaju mladu prstenima, novcem ili nečim drugim.

Zanimljiv je i običaj otmice i kupovine djevojaka u našem narodu. Pored uobičajenog načina pribavljanja žena, proševinom, vjenčanjem i svadbom, u našem narodu bili su poznati običaji kupovine i otmice djevojke radi sklapanja braka. Doduše, kupovina nije isključivala proševino i svadbeno veselje, već je u nekim krajevima i historijskim periodima bila njihov pratilac, dok se otmica najčešće odigravala bez tradicijom utvrđenih rituala. Neki autori koji su se bavili istraživanjem narodnog života smatrali su da je otmica starija od kupovine i da se upravo kupovina i razvila iz otmice. Naime, kako se svaka otmica smatrala povredom tuđe imovine, da bi se šteta ublažila i da bi se došlo do normalnih odnosa, otmičar mora da plati odštetu. Kada je vremenom umjesto otmice postepeno došlo do ženitbe mirnim putem, naknada za odštetu pretvarala se u sumu koja se davala pri prosidbi nevjeste. Ovako gledište ne mora biti tačno, ipak riječ kupovina zvuči suviše grubo. Kad je o tome riječ, treba se prisjetiti da je naša tradicijska porodica bila zatvorena, proizvođačko-potrošačka zajednica u kojoj je svako čeljade imalo svoje zaduženje u vezi s porodičnim imanjem i kućom. Zbog toga, udajom djevojke porodica je gubila vrijednog radnika, pa je kupovina bila u stvari jedna vrsta otkupa, to jest nadoknada njenim roditeljima. Ovaj običaj govori o velikoj vrijednosti koju su djevojke imale u tadašnjem društvu, za razliku od onoga što se počelo dešavati krajem 19. vijeka, kada je pojava miraza postala jasno svjedočanstvo o smanjenoj vrijednosti žene i o otežanim uslovima njene udaje.

Kao što rekao smo, u staro vrijeme kupovina neveste bila je sasvim uobičajna stvar. Prvi protesti protiv ovog običaja zabilježeni su početkom 18. vijeka, ali samo protiv pretjerane cijene koju su roditelji tražili za svoje kćeri. Neki su tražili čak 100 groša. Zbog toga su se dešavala mnoga bezakonja. Jedne djevojke ostaju prestare, a druge rađaju vanbračnu djecu jer mladoženje ne mogu da plate koliko se za nevjestu traži. I Karađorđe, kako je zapisao Vuk Karadžić, želio da stane na put ovim običajima, pa je izdao zapovijest da se za djevojku ne smije iskati više od jednog dukata. Slične naredbe izdao je i knez Miloš, prijeteći strogom kaznom onima koji se o njih ogriješe.

Kupovina djevojke nije oduvijek bivala za novac. Dešavalo se i to da su izvjesni mladići, služeći kod djevojčinog oca, dobijali pravo da se ožene jednom od domaćinovih kćeri. O ovakvim slučajevima uglavnom se govori u narodnim pjesmama i pričama. U novije vrijeme, odnosno u 19. i početkom 20. vijeka, mnogo češće su bile takozvane dogovorene otmice. Naime, tu su se dogovarali mladići i djevojke kojima su roditelji branili vezu i vjenčanje, ili su se dogovarali roditelji kako bi se izbjegli troškovi oko svadbenog veselja. U prvom slučaju dešavalo se da djevojka sama odbjegne za svog izabranika, ali je takav postupak bio na lošem glasu u široj seoskoj zajednici, pa se čak vjerovalo da ovako sklopljen brak neće dugo trajati. No, bilo kako bilo, iako nam danas otmica i kupovina djevojke djeluju pomalo grubo i necivilizovano, one svjedoče o jednom ne tako dalekom vremenu, kada je čovjek, da bi došao do žene, bio spreman na mnoge poduhvate i avanture o kojima današnji muškarci i ne sanjaju.

0: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.

pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

kao svoje tijelo. To potvrđuje sveti apostol Pavle kad kaže: ako je kvasac svet, to je i tijesto. Ako li je korijen svet, to su i grane. Po svom ustrojstvu crkva je sveta jer u njoj obitava Duh Sveti kroz blagodat, učenje, svete tajne, bogosluženja, hijerarhiju. I cilj crkve je također sveti, jer je osnovana i postoji da bi se preko nje ljudi mogli spašavati. Postojanje grešnih pripadnika crkve ne umanjuje njenu svetost, jer crkva je i nastala kao potreba za očišćenjem od grijeha. To potvrđuju i riječi samog Hrista kad kaže: jer nisam došao da zovem pravednike, no grešnike na pokajanje.

Iz pravoslavnog kalendara 12. jula proslavit ćemo svete apostole Petra i Pavla. Sveti apostol Petar je bio sin Jonin, a brat svetoga Andreja prvozvanog. Rodom je iz grada Vicajde. Bio je ribar i najprije se zvao Simon, no Gospod je blagoizvolio nazvati ga Petar, što u prevodu znači stijena, ukazujući na čvrstinu njegove vjere.

On je prvi od učenika izjavio vjeru u Gospoda Isusa rekavši, Ti si Hristos, sin Boga živoga. Svojim apostolima Gospod je dao vlast na duhovima nečistim rekavši, Bolesni iscjeljujte, gubave čistite, mrtve vaskrsavajte. Sveti apostol Petar je bio prosti ribar, kao i drugi apostoli. Njegov život je predstavljao oličenje truda i skromnosti. Prilikom Hristovog stradanja se uplašio, pa čak i odrekao Hrista. Međutim, nameće se pitanje, šta se to desilo te je uplašenog i strašljivog Petra učinilo neustrašivim svjetskim misionarem i propovjednikom, uprkos progonima cara Nerona, uprkos progonima od strane i samih jevrijskih poglavara. Komu je dao snagu u propovjedi i misionarenju? Odgovor se nalazi u činjenici da je bio svjedok događaja nad događajima, to jest vaskrsenja Gospoda Hrista, čime se uvjerio da je Isus pobjednik smrti i vladar života vječnog. Iz Svetog pisma je poznato da je apostol Petar vaskrsao djevojku Tavitu. Čak i samom pojavom je iseljivao od svake bolesti, jer se kaže u djelima apostolskim da je narod sa svih strana hrlio da makar sjenka osjeni bolesnike i svi bi ozdravljali. Isto tako, kada je sveti apostol Petar ulazio u hram poslije vaskrsenja Gospoda Hrista, pred hramom se nalazio bogalj koji prosi. Apostol govori, srebra i zlata nemam, nego što imam to ti dajem, u ime Isusa Hrista Nazarećanina, ustani i hodi. Iskočivši stade i hođeše, i uđe s njim u hram, hodeći i skačući hvaleći Boga. Time je potvrdio izobilno prisustvo blagodati Božije koja je djelovala kroz njegovu vjeru. Jednom prilikom apostol Petar je upitao Gospoda, Eto mi smo ostavili sve za tobom pošli, šta će dakle nama biti? A Isus im reče, zaista vam kažem, da ćete vi koji pođu se za mnom u novom životu, kada sjedne sin čovječi na presto slave svoje, sjesti i sami na 12 prestola i suditi nad 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji ostavio kuću ili braću ili sestre, oca ili mater ili djecu ili zemlju imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život vječni. Petar je bio prost čovjek, ribar galilejski, ali Savle, odnosno apostol Pavle, bio je jedan od najučenijih mladića svoga doba pred kojima je stajala sjajna karijera. Mogao je dostići sve položaje i dobiti svu vlast. Smatrao je da, ispunjavajući otačke zakone, treba što okrutnije progoniti hrišćane. Sa bijesom i ostrašćenošću putuje tražeći hrišćanske zajednice kako bi ih istrijebio i predao sudu i stradanju. Smatrao je da su hrišćani eretici i da su prijetnja za njegove sunarodnike. Na jednom putu prema Damasku, u namjeri da zatre sledbenike Hristove, javi mu se sam Gospod vaskrsli rekavši, Savle, Savle, zašto me goniš? Savle odjednom oslijepi, zapovjedi pratiocima da ga odvedu u Damask. 3 dana je bio bez vida. Gospod je uputio Ananija da nađe Pavla i da ga iscijeli. A Ananije začudi se znajući da je Pavle došao da progoni hrišćane. Međutim, Gospod je prepoznao i providio da će Pavle biti veliki svjetilnik i veliki stradalnik za ime Hristovo. Anan je učenik kako je Gospod naredio i krsti apostola Pavla, blagoslovi ga i on progleda. Od tada apostol Pavle, kao što sam kaže u svojim poslanicama, ništa drugo nije znao osim Gospoda Hrista, jer je osjetio da je sav put između smrti i besmrtnosti pređen, da je Gospod Hristos taj koji daje čovjeku silu i moć da pobjeđuje smrt, grijeh i đavola. I od tada on neustrašivo propovjeda cijelom svijetu vaskrsloga Gospoda Hrista. Ne boji se careva, ne boji se carskih namjesnika, ne boji se nikakvih zemaljskih vlasti. Njemu je glavno jedno, kako i piše, da dostigne vaskrsenje mrtvih, a sve drugo su trice. Otuda i kaže, Hristos mi je život, a smrt dobitak. I dalje ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Sveti apostoli nisu silom i mačem osvojili svijet, nego tihom, božanskom riječju koja je osvojila srca ljudi. Pala je Rimska imperija pred njima, iako

su ih gonili carevi i sva sila zemaljska. Oni su jedinstveni pobjednici roda ljudskoga, koji su išli kroz svijet kao jaganjci među vukovima, no nepobjedivi silom Božijom. Sa velike istorijske distance, kada sagledamo djelo i život ovih svetih apostola, vidimo u stvari djelo ruku Božijih, neizmjernu silu Božiju, pred kojom ne može protivostati ništa ljudsko.

iz pravoslavnog katehizisa. U današnjoj emisiji govorit ćemo o svetoj tajni pričešća. Svetu tajnu pričešća ili Evharistiju ustanovio je sam Gospod Isus Hristos na tajnoj večeri na dan Velikog četvrtka u navečerje svoga stradanja, krsne smrti i vaskrsenja. Pred okupljenim učenicima prelomio je hljeb i dao im ga uz riječi: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grijehova. A zatim im pružio čašu vina rekavši: pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zavjeta koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grijehova. Na taj način ustanovio je najveću svetu tajnu koja je izvor i ishodište svi drugi sveti tajni. Tajna na tajnama, kako Gospod hljeb i vino pretvara u krv i tijelo svoje i kako se sjedinjuje sa nama i kako nas čini učesnicima spasenja. O važnosti ove svete tajne opet govori nam Gospod i na nekoliko mjesta zapisan u Svetom pismu kad kaže: ko ne jede tijelo moje i ne pije krv moju, nema život vječni. Iz ovih se riječi može zaključiti kako je sveta tajna pričešća najvažnija stepenica ka Bogu. S druge strane, pričešće podrazumijeva i sve druge svete tajne, jer niti se može pričestiti nekršten, niti onaj ko ne posti i ne moli se, koji se nije ispovijedio,

0: vidio ko se svojim životom nije pripremio za susret sa Bogom. O pričešću su govorili mnogi sveti oci i mnogo je hrišćanske literature napisano na tu temu, na temu tajne pričešća. No, svi se slažu u jednom, da je ono centralna tačka našeg sveukupnog hrišćanskog života. Kroz pričešće sjedinjimo se sa Hristom, postajemo dio njega, postajemo jedno s njim, te tako primamo usinovljenje od oca. Sjediniš se sa sinom, postajemo sinovi i kćeri Božije i međusobno stupamo u krvnu vezu, jer krv Hristova teče našim venama. Naslijedivši od Hrista svetu tajnu pričešća, apostoli su ustanovili svetu liturgiju, hrišćansko bogosluženje, čije centralno mjesto zauzima kanon Evharistije, to jest osveštavanje časnih darova, hljeba i vina, koje sam Duh Sveti pretvara u krv i tijelo Hristovo, te pričešćivanje vjernika. Sveta crkva pravoslavna ovo drži čvrsto i nepokolebljivo, već treći milenijum, bez namjere da mijenja Hristovu zapovijest o pričešću. Sav naš život jeste pričešće, jer sve što činim kao hrišćani mjeri se mjerom pričešća, to je sjedinjenja sa Hristom. Sve zapovijesti crkve o postu, molitvi, bogosluženjima, sav naš napor oko moralnog usavršavanja, činjenje dobrih djela, porodične svetkovine, sva hrišćanska umjetnost, ukratko, sve u crkvi Hristovoj svoje polazište i cilj ima o svetoj tajni pričešća. Stoga pričešćivanje vjernika na svetoj liturgiji jeste smisao služenja liturgije, ali to ne smijemo shvatiti površno. Pričešćivanje je veoma važno i treba se pričešćivati što češće, ali sa određenim psihofizičkim pripremama, kako bi nam pričešće bilo na spasenje duše i tijela, a ne na sud ili na osudu. Svojim životom između dva pričešćivanja svjedočimo Hrista s kojim se sjedinjujemo, te moramo voditi računa o svom ponašanju, djelima i riječima, kako bismo svijetu dosljedno pokazali Hrista.
1: Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

posao da nađem, ja se trudim. Svima mi to nudim. Za posao nudila sam mito, u zadnje vrijeme izrazito. Para vrti gdje burgija neće, ali ni tu nemam sreće. Mogu da puknem od muke, podmićivanje mi ne ide od ruke. Kažu, došla su druga vremena, toga više nema. Došlo je vrijeme čudno, tražiti pravdu je uzaludno.

običaji. Svakakvih ima, pisani, nepisani običaji iz svakog kraja. Ako ih ko ne poštuje, slučajno, za njega neće biti mjesta u

igle. Doktoru rekoh, neka hvala, neka hvala, bježim od igala. Mene strašno plaše igle, liječit ću se ječmom iz krila.

Ni političari ne dijele obećanja koliko roditelji djeci savjete. I samo da ne dožive razočarenja, djeci popuju kao da im se

kuća. Napravio sam kuću na tri sprata. U dvorištu ljetnikovac kao palata. Na prvom spratu sam sam cijat živim. Drugi i treći gledam i sebi se divim.

struja, monofazna, trofazna, sve to mogu da razumijem. Ali brojke na računu, to nikako ne umijem.

Žena i ja već duže vrijeme imamo zamrznuti konflikt. Tačnije, pokvario nam se frižider. Uzgred rečeno, kad god se žestoko posvađamo, mi naš brak na mjesec dana proglasimo zatvorenim za javnost. Inače, tokom svađe, mahom zbog njenog prekomjernog trošenja para na besmislice i nepotrebne stvari, ona mi uvijek kulturno da do znanja da će me prvom prilikom odvesti na operetu Vesela udovica. Ja nisam baš neki muzički talenat, ali bez obzira na to, ipak mogu da naslutim na šta moja žena misli ovom operetskom prijetnjom. I još nešto o mom braku. Naš brak je kao filmski festival. Ona godinama igra glavnu žensku ulogu, a ja sam nominovan samo za sporednu ulogu. A moja tašta je ubjedljivo najbolji režiser svega ovoga. I za sam kraj ove moje priče, jedna mudra izjava moga oca. Bila je to ljubav na prvi pogled, a danas jedno drugo ne možemo očima da gledamo.

0: tapkamo u mjestu. Mora se priznati da smo mogli i neki korak više.
1: Pojačao sam doručak. Umjesto jedne loze sada pijem tri.

0: U znak solidarnosti sa svim muškarcima ovoga svijeta, a zarad lakše komunikacije između polova, otkriću vam neke nerazjašnjene nesporazume.
1: Ako naporno radiš, nikad nemaš vremena za nju. Ako ništa ne radiš, onda si bezvrijedna ljenčuga i bitanga.
2: Ako plačeš, onda si slabić. Ako ne plačeš, onda si neosjetljivi gad.
0: Ako nešto odlučiš bez nje, onda si šovinista. Ako ona nešto odluči bez tebe, onda je ona slobodna žena.
3: Ako je zamoliš da uradi nešto što joj se ne sviđa, onda je to muška dominacija i iživljavanje. Ako ona zamoli tebe za tako nešto, onda je to usluga.
1: Ako joj kupiš cvijeće, onda tražiš nešto. Ako joj ne kupiš cvijeće, onda si bezobziran.
2: Ako ona ima glavobolju, onda je umorna. Ako ti imaš glavobolju, onda je više ne voliš.
0: Pa sad vi, dragi moji, vidite šta vam valja činiti.

0: birou za zapošljavanje.
1: Dobar dan, tražim posao. Kod kuće imam ženu i 10 djece.
0: Službenik sliježe ramenima i mirno pita.
2: Osim toga, šta još znate da radite?

0: pacijent, sav uplašen, trči kroz hodnik bolnice. Pitaju ga ljudi šta mu je, zašto bježi, a on će.
1: Ajoj, pa sestra je rekla, ne plaši se ništa, to je samo rutinska operacija, vjerovatno će sve biti u redu.
2: Pa dobro, sigurno te htjela utješiti i ohrabriti da se ne plašiš.
1: Ma ne, pa nije govorila meni, već hirurgu.

Postoje dvije vrste lopova, amateri i profesionalci. Amateri dreknu, ovo je pljačka, daj pare!

10 godina sam penzionisani policajac. I evo o čemu se radi. Prije neke godine u mom ulazu se pojavilo jedno sumnjivo lice. Radi se o muškarcu, bijelcu, od oko 30 godina, nepoznatog porijekla. Pošto sam slučajno bio pored špijunke, odmah sam izašao ispred vrata sa namjerom da ga legitimišem. Ispostavilo se da je u pitanju novi stanar. Kupac stana na četvrtom spratu. Prvi utisak i intuicija me skoro nikada ne varaju. U pitanju je problematična osoba. Vjerovatno od ranije poznata policiji. Ipak, nisam uspio da potvrdim ovu sumnju, jer kada čuju moj glas, bivše kolege odmah prekidaju vezu. Ovaj čovjek u prosjeku na svakih 6 dana u večernjim satima odlazi u svoj stan sa mlađom, reklo bi se punoljetnom ženskom osobom, a zatim se odande čuju neki prigušeni zvuci. Pošto su vrata njegovog stana blindirana, nisu pomogle ni metoda stetoskopa, ni čaše na zidu. Metoda uha na radijatoru u vertikali nije opcija, pošto nisam u dobrim odnosima ni sa komšijom ispod njegovog stana, ni sa onim iznad. Prvo sam pomislio ono što bi svaki normalan čovjek, da je predmetni komšija serijski ubica. Međutim, svako od tih za sada 5 različitih ženskih lica nakon 2 do 3 sata napustilo bi njegov stan živo i zdravo. Pokušao sam da pratim neke od njih, ne bih li tako došao do više informacija. Međutim, ove osobe su sve ili motorizovane ili u najgorem slučaju elektrifikovane putem trotineta. Mene noge više ne služe kao nekada, a nemam ni službeno vozilo. Tako da su svi ovi pokušaji propali. Još uvijek nemam dovoljno dokaza za suočavanje sa komšijom, pa moram da radim tiho i nezvanično. Kao neko ko izuzetno cijeni bezbjednost, kako državnu, tako i privatnu, nastavit ću da radim na ovom slučaju, jer mir, sloboda i bezbjednost svakoga od nas nemaju cijeli.

mjesečnog budžeta. Postoji nekoliko varijanti. Morska, banjska, riječna, bazenska, lavorska i planinska. Neke od njih dijele se na domaće i strane. Osnovni sastojak su turistički puževi golači, a i njih ima više vrsta. Golači, golači, firmirani golači i golači nudisti. Ovih prvih ima najviše, ali je od njih najteže napraviti salatu, jer za ovu varijantu nema dovoljno euro, dolarskih i konvertibilnih listova. E zato se obično u stanke, uglavnom konvertibilne listiće, smještaju kod rodbine, razvrstavaju po besplatnim kupalištima ili drže u lavoru. Ako im se doda rendani gotovinski kredit, onda ih je moguće smjestiti u slanu, morsku vodu, uglavnom crnogorsku i grčku. Salata od ovih golač-golača puževa se najčešće nalazi na našoj ljetnoj trpezi. Oni drugi, firmirani golači, viđaju se i na našim menijima, ali se mnogo češće nalaze po popularnim svjetskim ljetovalištima. Ako su dobro prekriveni novčanim listovima, onda predstavljaju čisto uživanje, ali isključivo samim puževima. Golači nudisti su posebna vrsta na koju ne možete unaprijed reći da će se naći u domaćoj ili inostranoj činiji, da li su tamo po svojoj volji ili po višoj sili. Salata od puževa golača najteže pada na stomak i novčanik i vrlo često se još mjesecima osjeća njen zadužen ukus u ustima. Pošto je većini dostupna samo golač salata, preporučujem da se konzumira pažljivo u sitnim zalogajima. Najbolje bi bilo pored rijeke ili bazena, mada i uz lavor može biti prilično ukusna. Pazite na količinu sirćeta da vam kiselina ne progori želudac i džep. Prijatno! Pozdravlja vas vaša

znam za vas, ali ja uporno pokušavam da se promijenim. Sve što mi se kod mene ne dopada, a malo toga mi se dopada, pokušavam da ispravim i dovedem u red. Recimo, uspio sam da smanjim unos alkohola, pa sada umjesto 10 čokančića rakije popijem nekoliko šolja djelimično obranog kozijeg mlijeka. Mnogo sam vremena i novca gubio u kladionici, ali sam nekako uspio drastično da smanjim boravak u njima. Ali sam zato drastično pojačao boravak u čitaonici Narodne biblioteke. Počeo sam da vodim više računa o ličnoj higijeni, pa se osim subotom sada kupam i srijedom, dok se ostalih dana obavezno umivam. Švaleraciju sam potpuno batalio. Više sam se posvetio liturgijama i ostalim duhovnim vrijednostima. Pokušavam da promijenim sve što mi se kod mene ne dopada. Jedino ne mogu da prestanem da lažem. Pokušavao sam da govorim istinu, ali mi ne ide. Zato bih na vašem mjestu sve ovo što sam vam ispričao uzeo sa izvjesnom dobrojom.

0: Dobar dan. Čujete li? Dobar dan.
1: O, dobar dan. Slušam vijesti. Zanima me kakvo će vrijeme biti.
0: A vi na selu ste navikli da vam kaplje sa svih strana, pa i sa neba. Znate, ja sam novinarka.
1: A, pa ste došli mene da zavitlavate, a?
0: Kako zavitlavanje, molim vas? Bili ste seljak, pa zemljoradnik, onda individualni proizvođač, zatim udruženi poljoprivrednik.
1: Tačno, a sada sam farmer.
0: O, jel to zato što ste obukli farmerke?
1: Obukao šta obukao, seljak ti je goljo.
0: Dobro, dobro, smirite se. Biće bolje. Nego, kakvi su vaši seoski pogledi u budućnost?
1: Pa, naši pogledi u budućnost ne idu dalje od nosa. I tačno su dugi koliko je kraća seljačka brazda.
0: A što očekujete od reformi u agraru?
1: Očekujem da ono što je lopovsko više ne nosi naziv društveno.
0: Seljače, zemljoradniče, individualni proizvođaču, udruženi poljoprivredniče i farmeru, kažite nam kakva je perspektiva u proizvodnji hrane.
1: Crna, crna. Umjesto da se bore protiv korova u društvu, oni su oplijevili zemljoradnike.
0: A šta je sa navodnjavanjem i đubrenjem?
1: Opa, redovno nas navodnjavaju raznim obećanjima. A Boga mi, dobro nađubre u svakoj predizbornoj kampanji.

0: mnogi muškarci misle da je ženama lakše nego njima. Mužu se smučilo da odlazi na posao svakog dana dok njegova žena stalno ostaje kod kuće. On je želio da ona vidi kroz šta sve on prolazi, te se pomolio.
1: Dragi gospode Bože, ja idem na posao svakog dana i rintam tamo 8 sati dok moja žena samo sjedi kod kuće. Želim da ona zna kroz šta sve ja prolazim i zato te molim da dozvoliš da se njeno tijelo zamijeni sa mojim na jedan dan. Amen.
0: Bog je u svojoj beskrajnoj mudrosti ispunio čovjeku tu želju. Sljedećeg jutra muž se probudio kao žena. Ustao je, spremio doručak svojoj supruzi, probudio djecu, pripremio

0: pripremio im odjeću za školu, postavio doručak, spakovao užinu, odvezao ih u školu, vratio se kući i pokupio stvari koje su za hemijsko čišćenje, odnio ih na hemijsko, svratio u banku da podigne novac, obavio kupovinu, zatim otišao do kuće da ostavi namirnice, poplaćao račune i pokrio odobreni minus, zatim je pjesak zamijenio u kuti za mačku i okupao psa. Tada je već bilo 13 časova, pa je požurio da namjesti krevete, opere rublje, usisa, prebriše prašinu i pod u kuhinji, skuvao ručak, odjurio je po djecu u školu, postavio je sto, poslužio ručak, a zatim oprao posuđe, spremio je djeci mlijeko i kolačiće i pomogao im oko domaćih zadataka. Zatim je pripremio dasku za peglanje, pa je gledao TV dok je peglao rublje. Poslije večere očistio je kuhinju, oprao posuđe, složio ispeglano rublje, okupao djecu i stavio ih na spavanje. Sljedećeg jutra, čim se probudio, kleknuo je kraj kreveta i rekao:
1: Gospode Bože, ne znam šta sam mislio. Mnogo sam pogriješio kad sam zavidio ženi što svakog dana ostaje kod kuće dok sam ja na poslu. Molim te, kad te molim, dozvoli mi da se vratim u svoje tijelo.
0: Bog mu odgovori:
2: Pošto si naučio svoju lekciju, bit ću srećan da sve vratim onako kako je bilo. Ali morat ćeš da sačekaš 9 mjeseci jer ćeš roditi bebu.

0: Zvrkove vijesti.
1: Naslov u novinama. Iz bubnja izvučen milioner. Kod nas se milioneri uvijek izvuku.

0: 15 časova i 45 minuta došli smo i do sportskog dijela nedeljnog magazina Radija Republike Srpske. U studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.
0: Za početak, dakle, najprije ćemo o fudbalu. Prvi put u istoriji svjetskih prvenstava četiri najbolje rangirane reprezentacije svijeta na FIFA-inoj listi plasirale su se u polufinale za titulu prvaka. Borit će se Argentina, Španija, Francuska i Engleska, što obećava spektakularnu završnicu. Kažu, prethodna svjetska prvenstva često su donosila iznenađenja, a najbolje rangirani timovi nisu uvijek ispunjavali očekivanja. Dakle, toliko za uvod. Evo još samo da kažemo, nakon dvije nedjelje spušta se zavjesa na još jedan Wimbledon, a u finalu muškog singla od 17 časova sastaće se branilac trofeja Jannik Sinner i šampion Roland Garrosa Aleksandar Zverev.

0: Na mundijalu su poznati dakle parovi završnice. Rano jutro po našem vremenu Engleska i Argentina plasirale su se u polufinale svjetskog prvenstva. U Majamiju su Englezi savladali selekciju Norveške sa 2-1 u utakmici poslije koje opet bruje društvene mreže, jer je kod izjednačujućeg gola Engleza lopta koja je letila prema protivničkoj polovini naglo odjednom pala na travu. Englezi su došli do nje, krenuli u akciju s koje je Bellingham postigao pogodak. Sada se vodi debate oko toga da li je lopta pogodila sajlu za kameru iznad terena ili nije. Zlatan Ibrahimović je već reagovao, u svom stilu rekao jeste, pogodila je sajlu i morao je sudija da prekine. FIFA je dala saopštenje da senzori lopte nisu bilježili sudar sa bilo kakvim objektom. Hrvati su, pogotovo njihovi novinari, rekli, a zabilježila je kosu našeg reprezentativca ili tako, i to sada već ide, kao što znamo, u krug. Ono što je sigurno je da su Englezi savladali Norvežane sa 2-1, da je Bellingham na kraju dao dva gola. Evo šta je rekao poslije meča.
1: Ovo je dokaz da sve utakmice imaju mnogo aspekata, tehnički, taktički i psihološki. Ovaj tim je dokazao da nam je psihologija jača strana i možemo da se izborimo sa svim problemima. Znam da selektor ima zamjerke na neke dijelove naše igre i to je sasvim normalno, ali utakmica je igrana u veoma teškim vremenskim uslovima protiv fizički izuzetno jake ekipe. Ne možete uvijek imati posjed lopte i 1000 dodavanja i dominaciju. Nekada treba nadmudriti protivnika, a mi smo baš to uspjeli.
0: Protivnik Englezima u polufinalu biće Argentina, koja je poslije produžetaka u Kansas City-u savladala Švajcarsku sa 3-1. Nakon 9 utakmica u nizu na mundijalima na kojima je bio strelac, Leo Messi nije dao gol, ali je zabilježio jednu asistenciju. Evo što je kapiten Argentine izjavio nakon meča.
1: Nikada u karijeri nisam igrao protiv engleske reprezentacije, ali eto, približava se i taj trenutak. Uvijek je posebno kada igrate protiv velikih timova, sada će to biti polufinale mundijala. Ključno je da se dobro odmorimo i spremimo, jer smo se mnogo potrošili, ne samo protiv Švajcarske, već inače u nokaut fazi. Mi smo ekipa koja igra takmičarski fudbal na rezultat i to će ostati tako, iako volimo da smo mi ti koji imaju kontrolu lopte.
0: Dakle, prvi put u istoriji svjetskih prvenstava u polufinalu su 4 tima koji su u tom trenutku najbolji na svjetskoj ranglisti. Evo i rasporeda polufinala. U utorak od 21 čas Francuska igra protiv Španije, u sredu u istom terminu Argentina protiv Engleske. Finale je 19. jula od 21 čas u New Jerseyu. Fudbalski savez Senegala saopštio je da je otpustio selektora Papa Tijava. Rekli su da su zadovoljni njegovim radom i rezultatom, gdje je reprezentacija prošla u nokaut fazu svjetskog prvenstva, ali da su odluku donijeli nakon temeljne procjene sportskih rezultata u interesu senegalskog fudbala. Klasična funkcionerska izjava, nema šta. Senegal je inače poražen od Belgije sa 3-2 u 16. finala, nakon što su do 86. minuta vodili

pobjedili 2-0. Inače, Tijav ih je u januaru predvodio do finala Afričkog kupa u kojem su napustili teren zbog, kako kažu, sudijske krađe, pa se vratili, pobjedili, ali im je na kraju ta titula oduzeta. A pomalo nevjerovatno zvuči podatak da neko ko je za svoju zemlju išao, igrao više od 200 puta, nikada nije igrao protiv Engleske, a Leo Messi, koji je prešao cifru 200 nastupa, nikada nije igrao protiv Engleske ni jednu utakmicu, ni na jednom takmičenju, ni prijateljsku, ni zvaničnu takmičarsku. Argentinci su došli do meča protiv Engleske, inače Messi nije dao gol ovog puta, ali sa 8 golova dijeli prvo mjesto na listi strelaca mundijala sa Francuzom Kylianom Mbappeom. Inače, mediji sada već pišu o kontroverzama kao što su Maradonina Božja ruka na mundijalu 1986. te isključenje Davida Beckhama 1998. Od Messijevog debija za Argentinu, inače 2005. godine, zanimljivo je da su ove dve reprezentacije igrale samo jednom u prijateljskoj utakmici krajem baš te 2005. godine, ali Messi tada nije nastupio zato što je u debiju protiv Mađarske dobio crveni karton. Na teniskom turniru Wimbledon od 17 časova na rasporedu finale muškog turnira sastaće se branilac trofeja Italijan Jannik Sinner i Nijemac Aleksandar Zverev. Sinner ima 4 Grand Slema u karijeri, a Zverev je prvi takav trofej osvojio na Roland Garrosu prije mjesec dana. Podsjećamo, juče je svoj prvi Grand Slam u karijeri osvojila u Londonu Čehinja Linda Noskova. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije kasno sinoć pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu do 20 godina u Sloveniji. Mladi košarkaši Srbije savladali su Poljsku 84-67 u grupi B. U Ljubljani će od 17 časova igrati danas protiv Litvanije, a već sutra završavaju takmičenje u grupi protiv selekcije Njemačke. Eliminaciona faza prvenstva Evrope za košarkaše do 20 godina počeće u srijedu 15. jula. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras završava nastup u Ligi nacija. U posljednjem kolu trećeg turnira sezone u Beogradu od 20 časova odbojkašice Srbije igraće protiv Holandije. Tim Srbije u 11 kola ima 4 pobjede, 7 poraza i 11 je na tabeli. 7 najboljih ekipa plasiraće se na završni turnir čiji je domaćin Kina. Toliko o sportu.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
2: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
3: Raseljene osobe, ako želite izvršiti promjenu biračke opcije za opće izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom uredu za biračke popise u općini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. srpnja 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332 ili skenirajte QR kod.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, iz sadržaja emisije izdvajamo.
0: U Zalaziju kod Srebrenice obilježene 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. ubili pripadnici muslimanskih snaga.
1: Služenjem parastose u dobojskom prigradskom naselju Vila obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke.
0: Istina o stradanju Srba u 20. vijeku polako prodire u svijet, značajan doprinos tome da je i pokretna multimedijalna izložba u Njujorku.
1: Američke snage nastavile vazdušne udare na Iran. Istovremeno traju pripreme za pregovore između Izraela i Libana.
0: Engleska i Argentina plasirale su se u polufinale svjetskog fudbalskog prvenstva.
1: Prevlađuje promjenljivo oblačno i sparno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Složenjem parastosa ubijenima i polaganjem vijenaca na spomen ploči na Zalazju kod Srebrenice, ali i na drugim stratištima, danas je obilježena 34. godišnjica stradanja Srba ovog kraja koje su pripadnici takozvane armije Republike BiH ubili u proteklom ratu. Samo na Petrovdan 1992. godine, prije 34 godine, muslimanske oružane formacije iz Srebrenice ubile su 69 mještana sela Sase, Zalazije i Biljača. Opširnije u prilogu Nenada Petrović.
2: Muslimanski vojnici iz Srebrenice u rano jutro tog 12. jula 1992. godine upali su u selo Zalazije. Srpske civile i vojnike ubijali su na monstruozne načine, a njihove kuće pljačkali i palili. Staki Cvetinović u srebreničke kazamate odveli su muža. Njegovo tijelo pronađeno je na deponiji.
3: Prvo je moj muž doveden u Srebrenicu, još njih 20 i koliko. Dovedeno u Srebrenicu, vodani su ulicama, koji su mi komšije rekli, tu koji je kako je ko stigu, odvedeni su na smeće, pobijeni, bačeni, pa to je ratni zločin. Ne može biti da nije ratni zločin.
2: Tog tragičnog Petrovdana nestalo je 22 Srba, odvedeni su u srebreničke zatvore. 10 ih je slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. iz masovne grobnice na Zalaziju prilikom traženja nestalih Bošnjaka. Među njima i otac Biljane Kandić, nađen je ispod divlje deponije.
4: Prosto niko mi ne može reći da je to ratnih dejstvima neko poginao i da to nije prosto ubistvo smišljeno, da kažem, planski urađeno.
2: 10 Srba još se vode kao nestali. U muslimanskom napadu zapaljeno je na desetine kuća, dok je sva pokretna i nepokretna imovina opljačkana. Oskrnavljeni su i drevni srednjovjekovni manastir Sase i stari grobovi. O ubistvu srebreničkih Srba, posebno sudije Slobodana Ilića, pisao je Ibran Mustafić, politički lider muslimana iz Srebrenice. Svjedočio je o zlodjelima počinjenim na 22 sarobljenih Srba koji su odvedeni u Srebrenicu. Branimir Kojić iz organizacije Porodica poginulih ističe.
5: Naser Orić je onda uzeo nož, zaklao ga i onda je tu uskočio sud i tužilaštvo i pokazali su da ni takav jedan zločin nema osude, nema presude. Nije samo Naser Orić taj najveći zločinac, jedan od najvećih zločinaca je on. Ništa manje nije zločinac ni Zulfo Tursunović, ni Kemal Mehmedović, ni Miš, ni Mandža, ni mnogi drugi koji su zavili u crno ovdje Podrinje, Srebrenicu, Bratunac i sve ove opštine. Poslata je poruka, dakle, da se ovdje vodio jedan vjerski rat i da Srbi nisu dobrodošli u tom trenutku u Bosni i Hercegovini, onako je kakva jeste.
2: O kontinuitetu zločina nad Srbima u Srebrenici svjedoči i spomenik na Zalazju, posvećen žrtvama iz Drugog svjetskog rata koji je nedavno obnovljen, a danas i osveštan. Momčilo Cvetinović, član organizacijonog odbora za obilježavanje stradanja Srba na Petrovdan.
6: Gdje je pobijeno ovdje u ovom selu 111 mještana. U 111 mještana 53 djece i maloljetni. Poklani su. Čak su svih

0: američkim državama da treba da drže riječ, u suprotnom će da plate. Uporedo sa ratnim dejstvima Sjedinjenih država i Irana vrše se pripreme za pregovore Izraela i Libana, koji bi trebalo da se održe u Rimu sljedeće sedmice. Pripremio Srđan Kecman.
1: Izveden je treći talas napada ove nedjelje na položaj Iranske revolucionarne garde. Prethodno su iranske snage napale brod pod kiparskom zastavom koji je plovio Ormuskim Oreuzom. Jedan član posade se vodi kao nestao, a brod je onesposobljen usled požara. Američki ministar odbrane Pete Hegseth poručio da će Amerika snažno odgovoriti na svaki neprijateljski potez Irana.
2: Iranu je pružena još jedna šansa da pokaže da se pridržava memoranduma, ali to ponovo nije učinio. Ponovo je napravio loš izbor. Sada mora da plati zbog toga.
1: Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Ravani upozorio je da njegova zemlja više neće biti obavezana početnim mirovnim sporazumom o okončanju rata ako Sjedinjene države nastave sa napadima na Iran.
2: Sjedinjene države još su jednom prekršile svoju obavezu pokretanjem i nastavljanjem velikih vojnih napada na suverenitet i teritorijalni integritet Irana. Ovi obnovljeni napadi predstavljaju još jedno flagrantno kršenje prvog stava Islamabadskog memoranduma o razumijevanju.
1: Bivši ambasador Palestine u Beogradu Mohamed Nabhan smatra da Amerika ne može ostvariti svoje ciljeve u Iranu.
3: Rješenje po njima, srušenje režima, promjena režima i ovaj dolazak novih ljudi koji će njima biti naklonjeni i koji će promijeniti 180 stepeni politike Irana u regionu i u cjelini. A to je teško ostvarljivo. U meni to je skoro nemoguće. Da bi to ostvarili, oni bi morali da vodi dugoročni ovaj rat i to vrlo opasno, jer ko garantuje da će se to ovaj ostati u ovim okvirima ovaj Bliskog istoka.
1: U međuvremenu Oman je pripremio nacrt prijedloga za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz strateški važan Ormuski Moreuz, predlažući uvođenje dvije odvojeno kontrolisane rute. Sporazum još uvijek nije finalizovan, ali se njime predlaže da oba koridora ostanu otvorena za pomorski saobraćaj, pri čemu bi funkcionisali pod različitim uslovima.
0: Povratničko mjesto Krnjauša kod Bosanskog Petrovca godinama ima problem sa vodosnabdijevanjem tokom ljeta. Iako je zahvaljujući sredstvima kabineta predsjednika Republike Srpske izgrađen novi krak vodovoda, još nije pušten u rad. Informiše Dragan Zrnić.
4: Više od dvije decenije ljeta u Krnjauši znači i nestašice vode. Najveće je to srpsko povratničko mjesto u opštini Bosanski Petrovac. U njemu živi više od 400 stanovnika. I dok u Krnjauši postoji vodovod, mještani tokom ljeta ostaju danima bez vode. Među njima je sedmočlana porodica Vučković koja se bavi poljoprivredom. Saša Vučković, Krnjauša, Bosanski Petrovac.
5: Mi imamo ovo za svoje potrebe kišnicu, kad je kiša. Kad nema kiše moramo vojsti. Evo ja sad za stok, evo pogledajte, tamo vidi se to sve, dovozim. Kući dovozim, ima ovdje izvor u Krnjeuš, imam pumpu ovu na benzin i vozim. Izađe mjesečno, nisam ni sabirao, izađe sigurno 200-300 maraka.
4: Tanja Obradović, Krnjeuša, Bosanski Petrovac.
6: Mi opet smo ostali bez vode, znači ovim vrućinama. Nema izvora, znači ovdje, da ljudi mogu od nekud da nosi. Imamo jednu tu gradsku, odnosno seosku česmu s koje ljudi se snabdijevaju i za stoku i za kuću i za sve. Malo domaćinstava ovdje i koristi taj vodovod, da se razumijemo.
4: Dva nova izvorišta priključena su na postojići vodovod u Krnjeuši. Projekat je sa 80.000 maraka finansirao kabinet predsjednika Srpske, a sa 20.000 opština Bosanski Petrovac. Međutim, novi krak vodovoda nije pušten u rad jer je komisija za prijem naložila otklanjanje nedostataka, kaže savjetnik predsjednika Srpske Nemanja Davidović.
7: Ovo opštinu Bosanski Petrovac apsolutno delegitimiše za provedbu ozbiljnih projekata, jer ovdje se, ponavljam, radilo o projektu za koji je bio obezbeđen, o sredstvima koja su bila obezbeđena, bilo je potrebno samo izvesti taj projekat na terenu, što evo nije učinjeno. Ljudi sada nemaju vode i imaju velike probleme, kako ljudi koji imaju djecu, kako ljudi koji imaju, da kažem, stoku.
4: Načelnik Bosanskog Petrovca Mahmut Jukić nije odgovarao na naše telefonske pozive i poruke. Mještani Krnjeuše, međutim, ne traže objašnjenja, već vodu u svojim domovima. Dok se ne otklone nedostaci i vodovod ne bude pušten u rad, strahuju da će i ovo ljeto provesti bez vode.
0: Na graničnim prelazima Donja Gradina, Gradiška, Novi Grad, Velika Kladuša, Izačić, Deleuša, Doljani i Zubci, na izlazu iz Bosne i Hercegovine,

0: Zdjelar, spiker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.
1: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Nedjeljni magazin.

Pratite nedjeljni magazin Radija Republike Srpske. Sada je 17:30, 31 stepen je u Banja Luci, a Festival smijeha koji će tokom dvije večeri okupiti istaknute regionalne stand-up komičare bit će održan 19. i 20. jula od 20 časova na ljetnoj pozornici Zavičajnog muzeja u Gradišci. Tokom ovog događaja publika će imati priliku da uživa u nastupima i odličnom humoru poznatih komičara Mirande Lončar, Omera Hodžića, Dušana Jokića i Predraga Peđe Bajovića. Organizatori pozivaju na sajam i na sjajan provod uz poruku da je najljepše kada se smijemo zajedno, a za sve posjetioce ulaz na Festival smijeha u Gradišci je besplatan.

0: Prvo onome što se trenutno dešava, počelo je finale muškog turnira u Wimbledonu, sastaju se Italijan Jannik Sinner i Aleksandar Zverev iz Njemačke, u toku je prvi set, Sinner ima prednost od 4-3, jedan i drugi teniser za sada, kako se to kaže, drže svoj servis. Sinner inače osvojio 4 Grand Slema u karijeri, dok je Zverev prvi put takav trofej osvojio na Roland Garrosu prije mjesec dana. Podsjećamo, u Londonu je juče svoj prvi Grand Slam osvojila Čehinja Linda Noskova. A mlada košarkaška selekcija Srbije sa igračima do 20 godina pred drugom i pobjedom na Evropskom prvenstvu u Sloveniji. Podsjećamo, oni su juče savladali Poljsku 84-67, a u toku je 38. minut meča protiv Litvanije, 75-54 vodi mlada selekcija Srbije. U grupi B je i tim Njemačke, sa kojim će mladi košarkaši Srbije igrati sutra. Eliminaciona faza prvenstva Europe za košarkaši do 20 godina počinje u srijedu 15. jula. A jutros po našem vremenu završena je četvrtfinalna faza svjetskog fudbalskog prvenstva. Prvi su se u polufinale plasirali Englezi pobjedom u Majamiju protiv Norveške sa 2-1. Kapiten Engleske Jude Bellingham.
1: Ovo je dokaz da sve utakmice imaju mnogo aspekata, tehnički, taktički i psihološki. Ovaj tim je dokazao da nam je psihologija jača strana i možemo da se izborimo sa svim problemima. Znam da selektor ima zamjerke na neke dijelove naše igre i to je sasvim normalno, ali utakmica je igrana u veoma teškim vremenskim uslovima protiv fizički izuzetno jake ekipe. Ne možete uvijek imati posjed lopte i hiljadu dodavanja i dominaciju. Nekada treba nadmudriti protivnika, a mi smo baš to uspjeli.
0: Protivnik Englezima u polufinalu biće Argentinci, koji su nakon produžetaka u Kansas City-u savladili Švajcarsku sa 3-1. Poslije 9 utakmica za redom na mundijalima na kojima je bio strelac, Leo Messi nije dao gol, ali je zabilježio jednu asistenciju. Kapiten tima Argentine je poslije meča izjavio.
1: Nikada u karijeri nisam igrao protiv engleske reprezentacije, ali eto, približava se i taj trenutak. Uvijek je posebno kada igrate protiv velikih timova, sada će to biti polufinale mundijala. Ključno je da se dobro odmorimo i spremimo, jer smo se mnogo potrošili, ne samo protiv Švajcarske, već inače u nokaut fazi. Mi smo ekipa koja igra takmičarski fudbal na rezultat i to će ostati tako, iako volimo da smo mi ti koji imaju kontrolu lopte.
0: Prvi put u istoriji svjetskih prvenstva u polufinalu su 4 tima koji su u tom trenutku najbolji na svjetskoj rang listi. Prvo polufinale na rasporedu je utorak od 21 čas kada će igrati Francuska i Španija, dok će u srijedu u istom terminu igrati Argentina i Engleska. Finale je naredne nedjelje 19. jula u New Jerseyu od 21 čas po našem vremenu. I 15. selektor dobio je otkaz nakon završetka takmičenja njegovog tima na mundijalu. To je Papa Tijav, selektor Senegala. Fudbalski savez ove zemlje saopštio je da je poslije pažljive analize igara i rezultata tako odlučeno, iako je Senegal prošao u nokaut fazu 16. finala, gdje su izgubili od Belgije sa 3-2. U toj

Došli smo do kraja i današnje emisije Nedeljni magazin Radija Republike Srpske. Sada je 17:56. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan ostatak ovog 12. julskog dana. U nastavku programa uslijedit će novi pregled vijesti u 18:00. Pozdravit će vas Mladen Zdjelar i Olga Korać. Do slušanja.

Za ovaj masovni zločin nad Srbima iz Srebrenice još nema tužilačkog ni sudskog epiloga. Memorialni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, u okviru koje se održava pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o stradanju Srba. Kampanja u Njujorku predstavlja veliki iskorak u širenju istine o ratovima tokom prošlog vijeka i žrtvi koju je srpski narod podnio u borbi za slobodu. Kancelariju visokog predstavnika trebalo bi zatvoriti što je prije moguće, a funkciju visokog predstavnika ukinuti bez ikakvih preduslova, izjavio je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Za narode u BiH odavno je došlo vrijeme da se oslobode ponižavajućeg spoljnog protektorata i da sami preuzmu odgovornost za sudbinu svoje zemlje, donoseći suverene odluke na osnovu dijaloga, kompromisa, Dejtonskog ustava i zakona, poručila je Zaharova. Centralna komanda oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je izvela treću rundu udara ove sedmice na Iran. Mete su uključivale iranske rakete i dronove, pomorske kapacitete, skladišta municije, komunikacione mreže i lokacije na obali. Iran je uzvratio udarima po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večera završava svoj nastup u Ligi nacija. U posljednjem kolu trećeg turnira sezone u Beogradu večeras će od 20 časova tim Srbije igrati protiv Holandije. Ekipa Srbije u 11 kola zabilježila je 4 pobjede i 7 poraza i nalazi se na 11. mjestu na tabeli. 7 najboljih reprezentacija plasirat će se na završni turnir čiji je domaćin Kina. Nakon svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplije, na istoku promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom, na jugu umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, dnevna temperatura od 27 do 33, u Banja Luci trenutno 31 stepen. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Eho.
1: Eho. Eho. Eho. Nauke. Nauke. Nauke. Emisija o nauci, o
0: visokom obrazovanju,
1: inovacijama. Inovacijama.
0: Eho. Nauke. Nauke. Nauke.
2: Poštovani slušaoci, dobroveče. Leptiri pripadaju redu Lepidoptera, jednoj od najbrojnijih i evolutivno najuspješnijih grupa insekata. Do danas je u svijetu opisano više od 180.000 vrsta leptira i moljaca, dok naučnici procjenjuju da je stvarni broj znatno veći. Osim što predstavljaju važan dio biološke raznovrsnosti, leptiri imaju nezamjenjivu ulogu u funkcionisanju prirodnih ekosistema. Učestvuju u oprašivanju biljaka, dio su složenih lanaca ishrane i među najpouzdanijim su bioindikatorima promjena u životnoj sredini. Upravo zato njihovo prisustvo ili nestanak naučnicima govori mnogo o stanju prirode. A koliko vrsta leptira živi u Bosni i Hercegovini? Kako izgleda njihov životni ciklus i šta nam leptiri mogu otkriti o zdravlju naše prirode? Kako izgleda potraga za rijetkim vrstama? Šta nam leptiri govore o očuvanosti prirode? I koliko još neotkrivenih tajni krije biodiverzitet Republike Srpske i Bosne i Hercegovine? O tome razgovaramo u ovoj emisiji. Naš gost je master šumarstva, entomolog Branislava Dukić. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
3: Dobro večer, hvala na pozivu opet. Drago mi je biti ponovo kod vas.
2: Prošli put ste rekli da o insektima možete pričati danima, satima, možda i mjesecima, ali evo bit će dovoljno nekih sat vremena da pričamo samo o leptirima.
3: Da, evo ja ću se pokušati spakovati u sat vremena.
2: Leptiri su ljudima najdraži insekti i postoji uvreženo mišljenje da žive samo jedan dan. Da li je to tako, odgovorit ćete nešto kasnije, a na početku razgovora recite nam šta ih izdvaja od drugih vrsta insekata, osim njihove ljepote?
3: Da, pa znate kako, u grupi insekata postoje stroge

Znate, ako ženka ne položi jaja na adekvatno mjesto i ne obezbedi osnovne uslove da se izleže gusjenica vrsta, odnosno jedinka, neće opstati. Ako gusjenica ne prođe sve svoje faze, ne uspije uspješno da se ulutka na pravom mjestu, opet je problem. Lutka ako bude izložena, mislim, ne znam,

0: Da, to su beskrilne ženke. Da, postoje određene vrste noćnih leptira, čije ženke u stvari nemaju krila. Znači one gdje se izlegu i završe svoj ciklus do odraslog imaga, budu recimo najčešće u gornjim dijelovima stabla, blizu krošnje, gdje čekaju mužjaka za parenje i tu onda oko tog stabla najčešće polažu legla.
1: Šta danas znamo o ekologiji leptira, njihovom odnosu prema biljkama, koliko su i kako povezane?
0: Da, mi u stvari lepidopterama znamo mnogo, možda je to jedna od najbolje istraženih grupa insekata. Mislim, i tu postoji šarolikost u tom svijetu, nekako postoje određene vrste leptira koje su monofagne, odnosno vezane su isključivo za jednu biljku hraniteljku i bez nje ne mogu da završe svoj ciklus, dok postoje one koje su polifagne, znači mogu da jedu u stadijumu gusenice više vrsta, tako da onda im je nekako spektar malo širi, tako bih rekla. Sad opet, u zavisnosti i od recimo i nadmorske visine i tipa staništa, i to dosta diferencirane vrste, recimo imate neke koje traže vlažnje, a staništa na nižim nadmorskim visinama i samo tu mogu da završe svoj ciklus, a dok one recimo imate neke visokoplaninske vrste koje traže travnata staništa na visokim planinama, što znači da mogu da podnesu i hladnije temperature tokom zime i tako dalje.
1: A da li je česta ta pojava, ako je tako mogu nazvati, da određene vrste biljaka i određene vrste leptira su povezane na taj način da leptir može da položi jaja samo na određenoj vrsti biljke?
0: Tako je. Postoje vrste koje su vezane isključivo za jednu vrstu biljke. To su isključivo te monofagne gusjenice koje neće da se hrane jednom drugom vrstom. Znači, ako ženka ne položi jaja na tu vrstu biljaka, ne bude odnosno dostupna gusjenici u njenoj fazi razvoja, gusjenica neće opstati, odnosno vrsta neće opstati.
1: A je li to često?
0: Pa relativno jeste, da postoje neke recimo vrste koje se hrane sa nekoliko vrsta unutar jednog roda, a onda imate recimo vrste koje unutar familije će vrlo rado se hraniti. Naprimjer, ne znam, možda je najneizbirljiviji leptir je gubar, mislim, koji kod nas velike probleme u šumarstvu stvara, recimo on se hrani svim lišćarskim vrstama drveća izuzev jasena. Znači gusjenica može da jede sve, i hrast i bukvu, i tako da ono baš je široko, dok recimo ova jedna nova vrsta koju smo našli u blizini Višegrada je isključivo vezan za jednu biljku, i za tinktorija je biljka i gusjenica će se hraniti isključivo listovima i cvjetovima samo te biljke.
1: E da, to je jako interesantno. 2024. godine vi ste zajedno sa istraživačima iz Srbije i Bosne i Hercegovine u Dobrunu otkrili tu novu vrstu. Je li to pešterska zorica?
0: Jeste.
1: I ona se smatra mediteranskom vrstom, ako se ne varam.
0: Pa da, da.
1: Da li to njeno prisustvo na području istočne Bosne govori o širenju areala i o tome da ova vrsta bila dugo neprimjećena, ili isključivo dovodite u vezu sa ovom biljnom vrstom izatis, je li tako?
0: Izatis, da, tako je, da. Pa ono što sigurno znamo za tu vrstu jeste da se ona isključivo hrani tom biljkom. To je ono što sigurno znamo. I sad ovo što ste pitali po pitanju areala, u suštini ne znamo. Moguće da je ta vrsta bila i ranije tu prisutna, ali jednostavno broj ljudi koji se bavi ovom grupom insekata i popis, da kažem tako, u Bosni i Hercegovini nije dovoljan. Jednostavno ne vladamo podacima iz prošlosti da bismo znali, da kažemo, granica areala te vrste je recimo bila, ne znam, Sjeverna Grčka, pa kažemo sad je proširila areal. Moguće da je već i bila tu, da smo mi tek sad konstatovali. Sad bi recimo idealno bilo kad bi mi mogli nastaviti raditi monitoring te vrste, pa pratiti da li se ona širi na sjever. Onda bi u suštini mogli da kažemo da utjecaj klimatskih promjena i blaže temperature i promjena vegetacije uslovljava to da se vrsta širi dalje na sjever. Za sad nismo sigurni.
1: U kakvoj su vezi leptiri i mravi?
0: Da, to je vrlo zanimljiva veza, da tako kažem. Postoji jedna grupa dnevnih leptira koji se zovu plavci. Unutar te grupe ima nekoliko vrsta koje, kako ih rekla, razvijaju specifične odnose sa jednom ili dvije vrste mrava. U suštini proces je sljedeći. Kada ženka položi jaja, izleže se gusjenica, gusjenica se hrani do zadnje faze razvoja u suštini i onda se spušta na zemlju. E sad, tu u zavisnosti od vrste imamo različita ponašanja. Neke gusjenice imaju čak razvijene jedne žlijezde koje proizvode kao neki sok koji ima šećer i aminokiseline koji privlači mrave, i te vrste u stvari ne zavise direktno, sljedeći njihov stadijum ne zavisi direktno od mrava. Znači, može da se desi da mravi pokupe gusjenicu, da se ona ulutka u gnijezu, da i dalje luči taj sok koji je ono kao benefit mravima, a mravi u suštini na taj način tu lutku štite od predatora. Znači, pružaju joj mjesto gdje može da završi svoj razvoj. Ali imate i ovaj parazitski odnos,

0: Nastavljamo emisiju Eho nauke. Naš gost je entomolog Branislava Dukić. Koliko vrsta leptira živi u Bosni i Hercegovini?
1: Pa u Bosni i Hercegovini dnevnih leptira živi oko 200 vrsta, a noćnih oko 1300. S tim što sam i ranije spomenula, to nije konačan broj. Mislim, Bosna i Hercegovina nije potpuno istražena, a također postoje, ovo što ste sami rekli, neke klimatske promjene, promjene uslova sredine gdje se dešavaju te migracije, tako da na ovim rubnim dijelovima naše države može se desiti da neke vrste šire areal, pa će se u budućnosti pojavljivati na našem području, a nisu ranije identifikovane.
0: A postoje li neke vrste koje su karakteristične, ne znam, za Dinaride ili Balkan i koje predstavljaju pravo prirodno bogatstvo ovog područja?
1: Pa konkretno za Bosnu i Hercegovinu mi nemamo endemskih vrsta leptira, ako na to mislite, ali za Balkansko poluostrvo svakako da. Mislim, postoje čak i više vrsta, sad ne znam tačan broj, ali tipa desetine, koje naseljavaju isključivo Balkansko poluostrvo i ne mogu se naći u ostatku Evrope ili svijeta.
0: Na osnovu vaših istraživanja od planine Borije preko Banja Luke, Neretve i ovih najnovijih istraživanja na Uni, kako je stanje populacije leptira? Prvo to da vas pitam.
1: Da, pa nažalost ne mogu reći kako je stanje populacije jer ne znamo. Mi u stvari se još uvijek bavimo popisivanjem broja vrsta unutar Bosne i Hercegovine. A da bismo znali kretanje populacije, da li ta populacija opada ili raste, u suštini bi morali da se uspostave trajni monitorinzi, odnosno da na istom području jednu istu vrstu vi iz godine u godinu pratite i onda brojite jedinke i onda vidite u stvari sa vremenom te promjene unutar populacija. Mi nažalost nismo

0: došli do tog nivoa da se bavimo populacijama vrsta, znači trenutno se bavimo samo identifikacijom šta imamo u Bosni i Hercegovini.
1: I šta imamo u Bosni i Hercegovini?
0: Pa imamo svašta. Da, mislim, ono, nekako nam je prostor naše države, mislim, dobili smo sve. Dobili smo ovo područje u Savu koje je ravničarsko, mislim, nažalost, sa stanovišta entomologa dosta, tako kažem, zahvaćeno poljoprivredom, a onda naš način proizvodnje poljoprivrednih kultura je ono, upotrebom jako velike količine pesticida, što baš i nije dobro generalno za insekte pa ni za leptire. Onda imate ovaj centralni dio koji je planinski, koji opet je vrlo sjajan i specifičan za određene vrste koje traže te visokoplaninske regione. A onda imate ovaj utjecaj submediterana, pa onda mediterana. Mislim, tako da to nam je omogućilo u stvari bogatstvo vrsta.
1: Hoćete li da krenemo od ovog posljednjeg istraživanja na Uni, pa ćemo onda ići hronološki?
0: Može.
1: Kada pričamo o leptirima, jeste li zadovoljni? Šta ste sve pronašli?
0: Pa da, znate kako, Una Science Week ili sedmica nauke na Uni je prekratko trajala. Mislim, ideja je bila za 7 dana da se popiše što više vrsta, da se obuhvati što veće područje, s tim što je ideja ove godine za sedmicu nauke bila da se obuhvati što veće područje, znači nismo radili samo Unu, nego i pritoke Une. Tako da smo mi u suštini za tih 7 dana istraživanja samo zagrebali površinu, da tako kažem. Ideja je da se tokom godine nastave istraživanja na tim lokalitetima, gdje bismo onda na kraju ove ili čak možda produžili sljedeće godine istraživanja da tek mogli reći ono, neku kompletnu sliku ili bar kompletniju sliku, da tako kažemo, o brojnosti i stanju možda tih vrsta i populacija na tom području. Pa ono što smo do sad, mislim, registrovali, mislim, evo konkretno u suštini u mom domenu, našli smo 4 natura vrste, mislim 4 vrste koje su od nekog visokog značaja, s tim što je jedno bilo u stadijumu gusjenice, pa je sad trenutno u laboratoriji završava kod nas svoj razvoj dalje. Tako da, mislim, to bi bilo neki highlight, tako kažem, istraživanja. I to opet kažem nekako zavisi od područja. Radili smo, kao što rekao, tih dosta pritoka i onda recimo na tim dijelovima u gornjim tokovima rijeke gdje je manje urbanizacija uzela maha, gdje je manje poljoprivrednih površina, je naravno bogatstvo vrstama značajno veće. Dok recimo samu Unu gdje su ta vikend naselja, mislim, doživjela neku ekspanziju. Brojnost vrsta, nažalost, nije baš nešto pretjerano velika, zato što su uglavnom te neke livadska staništa, rubovi šuma, ta područja uz obalu već dosta betonizirana, tako da to baš i nije sjajno za razvoj insekata.
1: Spomenuli smo 2024. godinu.
0: Dobro.
1: To je bilo istraživanje u Dobrunu. Osim tog istraživanja, radili ste istraživanje planina Borje, Banja Luka, jako interesantna istraživanja. I po broju otkrivenih vrsta, ali isto tako i za Banja Luku ste utvrdili da je smanjen broj vrsta za 16%, ako se ne varam.
0: Da, tako je, ako se ja dobro sjećam sad. Pa da, u suštini, za vrijeme bivše Jugoslavije rađene su istraživanja leptira, mislim, cijelog područja Bosne i Hercegovine, pa između ostalog i Banja Luke. Međutim, ta istraživanja su bila kratkog daha, recimo, i njihova ideja je tad bila stvari da popišu što više, a ono naravno u količini vremena koju su imali na raspolaganju. Tako da, ako se ne varam, Banja Luka je oko 7 do 10 dana ukupno popisivan i objavljeni su neki radovi na tu temu. Mislim, mi smo se onda poslije trudili da posjetimo te iste lokalitete u istom periodu, da bismo ono kao uporedili neke rezultate, tako da to je što smo dobili, što ste sami rekli, oko 16% vrsta nismo primijetili.
1: Da, potvrđene su 93 vrste dnevnih leptira.
0: Tako je, što je ogroman broj za područje Banja Luke, to je, vi imate ukupno 200 vrsta dnevnih leptira, to je skoro pola. Mislim, što je sjajno, jer većina gradova nema taj luksuz tako velikog broja vrsta. Mislim, to bih baš naglasila.
1: Za Borje mi je, recimo, interesantno da je to istraživanje trajalo 2 godine.
0: Da.
1: I pregledali ste 21 lokalitet, evidentirane su 63 vrste dnevnih leptira, a čak 36 vrsta prvi put je registrovano za planinu Borja.
0: Da.
1: Kako je u stvari uopšte izgledalo to istraživanje? Od planiranja pa do prikupljanja podataka. Kada kažete 2 godine, da li to znači da ste vi u kontinuitetu u isto vrijeme išli na teren, uzimali podatke, istraživali? Kako to sada izgledalo?
0: Pa u suštini, mislim, najvažnije vam je možda prva faza planiranja. U stvari, vi kada odaberete neko područje za istraživanje, onda

0: recimo ja konkretno koristim topografske karte i karte vegetacije, gdje odredim unaprijed približno neke lokalitete koje ću posjetiti u suštini. Trudim se da to budu što različitiji lokaliteti da bi uhvatili što potencijalno što veći broj vrsta i recimo na različitim nadmorskim visinama, da su vlažnija staništa, su suvlja staništa i tako dalje. I onda kad pripremite tu sebi neku pilot mapu, da tako kažem, onda već s polovinom aprila izlazimo na teren, jer početkom aprila, odnosno proljeće, se javljaju neke vrste koje su isključivo proljećne i one već sa krajem maja završavaju svoj ciklus, tako da ako planirate da ih identifikujete i posmatrate, u suštini to je period. I onda u stvari od te dinamike pojavljivanja vrsta tako i planiramo posjete terenu. Tako da to ono u praksi u suštini znači svaki mjesec odlazak na teren i posjetiti iste lokalitete. Zato izađete u aprilu, eventualno početkom maja, onda opet jun, jul, avgust i možda neka prva polovina septembra. Obiđete sve te lokalitete svaki put, popišete šta ima, fotografišete, uzorkujete što je potrebno i onda preko zime u suštini onaj rudarski posao kad sjedite u laboratoriji za mikroskopom i računarom i onda obrađujete te podatke. Tako je, ugrubo rečeno, izgleda dinamika naša.
1: Moramo spomenuti još jedno izuzetno važno istraživanje, a to je na rijeci Neretvi.
0: Tako je.
1: Tamo je registrovano 251 vrsta lepidoptera. To isto, ako se ne varam, bilo organizovano kao što je i
0: Una.
1: Tako je i Neretva.
0: Jeste, to je ideja u stvari da se organizuje ta sedmica nauke na nekoj rijeci ili nekom području gdje vam u tih 7 dana dođe jako veliki broj naučnika koji se bavi različitim grupama organizama i onda u stvari da se to područje detaljno istraži, svaku u svom domenu. To je gornji tok rijeke Neretve, područje od uloga pa do izvora Neretve. To područje smo istraživali. I to je bilo 2 godine isto sa prekidom, 22. činim se i onda 23. Da.
1: I trenutno ste angažovani u Hercegovini zajedno sa ekipom Nacionalne geografije.
0: Da, jeste
1: to. Radite isto zanimljivo istraživanje, pa da nam nešto i kažete o tome.
0: Da, to kad kažete Nacionalna geografija uvijek zvuči da sjajno. Da, pa to je u stvari jedna ekipa biospeleologa i jedan istraživač koji se bavi ribama i onda su prepoznali naš rad u suštini. Tako da sam i na tom području angažovana već 3 godine radimo, ovo je već 3. godina da radimo na području Kraških polja. Tako da sam ja sad primarno ove godine vezana za istočnu Hercegovinu, to je Cerničko i Gatačko polje, Dabarsko, Fatničko i Nevesinsko. Mislim, ne znam šta bi vam rekla za ta Kraška polja, fantastično, sjajno, nevjerovatno. Preporučujem svakom da zagrebe površinu i pogleda šta tamo i kako to sve izgleda. Mislim, ti sistemi tih rijeka ponirnica koje mijenjaju tu vlažnost tokom godine je stvorila baš specifične uslove za razvoj vegetacije, a onda i u stvari ono što je vezano za tu vegetaciju u mom slučaju vrste leptira. Da. A pogotovo što se to područje, ako govorimo sad dio recimo Dabarskog i Fatničkog polja, to vam je znači ispod Nevesinja, južnije, već je tu sudar te mediteranske, odnosno submediteranske klime, dok vam je Nevesinje već prilično visoko, pa je onda taj utjecaj hladnijeg vazduha, onda se nekako i vrste pojavljuje koje su neke mediteranske, a opet ovdje gori imate neke koje mogu biti i visokoplaninske, tako da sjajan spoj svega.
1: I postoji mogućnost da otkriti neke nove vrste?
0: Pa mi smo stvari, što se tiče dnevnih leptira, vjerovatno ne, jer ipak to područje nije blizu granica i ono već znamo tu šta manje više ima. Ali što se tiče noćnih vrsta, svakako je moguće. Mislim, čak smo jednu vrstu uzorkovali pa smo poslali kolegama u Hrvatsku koji su mnogo bolji u tome nego mi i čekamo potvrdu u suštini. Ali je vrlo moguće da ćemo imati nove vrste za Bosnu i Hercegovinu.
1: A koliko je teško razlikovati pojedine vrste i koliko često su za sigurnu identifikaciju potrebne dodatne analize?
0: Pa vrlo često. U stvari jako mali broj vi možete vizualno odrediti koje su to vrste. Pogotovo u novije vrijeme što se u taksonomiji. Znate, počelo je sad i već sa analizom DNK tih vrsta, pa onda imate taj barcoding DNK, pa to onda već sad pokazuje neke nove, nešto što smo mislili da je jedna vrsta, sad se vrlo lako može desiti da su stvari, da na osnovu DNK, da kažem, su to odvojene vrste, dvije različite. Tako da, ono, mislim, pogotovo za noćne vrste leptira, vi bez laboratorijske analize u novije vrijeme tog DNK barcodinga u stvari ne možete sa sigurnošću utvrditi koja je vrsta. Tako da nama vrlo često, recimo, prikupljanje uzoraka na terenu stoji u frižiderima godinama dok ne dođe na red da se obrade. Tako da, mislim, ja konkretno sam započela istraživanje na mnogo većem području nego što ste vi naveli, ali ti uzorci još uvijek čekaju obradu i u nekom trenutku će vjerojatno i biti objavljeni radovi, ali to će

0: sačekat dok prođe sva ta silna analiza.
1: A postoji li neka vrsta leptira koja vas fascinira, bilo svojom ljepotom, rijetkošću, načinom života?
0: Pa znate kako, ja sam veliki ljubitelj planina, iako sam rođena u Posavini, što je ovako malo neobično, onda mi te visokoplaninske vrste su mi sjajne. Recimo, voljela bi se s njima u suštini nekako još uže i još specifičnije baviti. To je recimo jedna vrsta leptira iz roda Erebija. Tako, nisu baš nešto pretjerano upadljive, ali su strašno zanimljivi. Tako da, evo, ako bi morala birati, izabrali taj rod Erebija.
1: Kad kažete da su strašno zanimljive, po čemu?
0: Pa naseljavaju uglavnom te visoke pašnjake, vezane su za određene grupe biljaka i onda ima ih relativno dosta kod nas prisutnih unutar tog roda. Također ima neka vrsta koju bih voljela nekad vidjeti, koja je zabilježena prije, ne znam, 70 godina na planini Vlašića, ali nemam potvrdu da je ta vrsta i dalje u BiH. Tako da eto, nekim narednim godinama planiramo detaljnije istraživanje tih lokaliteta gdje je ranije uočena, pa pokušati potvrditi vrstu. Ona iz te grupe Erebija.

0: Nastavljamo emisiju Eho nauke, šta nam leptiri govore o očuvanosti prirode, koliko još neotkrivenih tajni krije biodiverzitet Bosne i Hercegovine. O tome razgovaramo u emisiji. Naša gošća, entomolog Branislava Dukić. Postoji li idealno stanište za leptire i kako ono izgleda? Jesu li to evo upravo planine o kojima ste govorili?
1: U suštini opet nanovo zavisi od vrste. Recimo za visokoplaninske vrste, recimo konkretno za ove rebije, to su recimo neke livade koje su malo zaklonjene od vjetra, znači imaju neki nagib recimo i da su bogate vrstama koje su njima potrebne. Znači u stvari očuvane livade koje još uvijek nisu, nema utjecaja sukcesije, nije već počelo da raste grmlje ili neke drvenaste vrste, znači koje stoju

0: još uvijek livade, to su recimo idealna staništa.
1: A kako ulogu imaju šumski rubovi, planinske livade, pašnjaci u očuvanju leptira?
0: Pa opet kažem, zavisi od vrste. Recimo, imate neke vrste leptira koje isključivo naseljavaju te rubove šuma. Znači to grmlje neko koje se nalazi kao sukcesija. Znate, imate kao recimo sad neku sastojinu, pa onda je taj rubni dio koji prelazi na livadu, već je to neke niže drvenaste vrste, gdje njima pruža određenu zaštitu, naravno biljke, hraniteljke. Imate vrste koje su isključivo vezane za livade i recimo jako im je dobar sistem onog, recimo kako su ljudi ranije kosili te livade, to održavanje tih pašnjaka, recimo bez neke teške mehanizacije i tako dalje. Recimo to je za njih savršen omjer jer se na taj način sprečava sukcesija, znači ulazak tih nekih drvenastih i drveće grmlja u suštini na te površine, znači ostaju dalje livadska staništa, ali se, kako bi rekao, taj način košenja im je strašno odgovarao. Tako da eto, recimo i to može biti jedan od problema u budućnosti jer nam ti planinski pašnjaci u suštini zarastaju, što je, se smanjuje površina za opstanak tih vrsta koji su vezani za ta staništa.
1: A koja su najznačajnija staništa za leptire kod nas? Opet sada kada pogledamo mapu?
0: Da, pa u stvari, eto, sad što sam rekla, te recimo livade, onda neke vrste koje su prepoznati na evropskim listama kao ugrožene, recimo vezane su za tresetišta ili za močvarna staništa, a obzirom na sad ovo povećanje temperatura, onda eksploataciju i sušivanje tih močvarnih i tresetnih staništa, onda, a nemamo ih mnogo, recimo te vrste su strašno ugrožene. Mislim, mnogo više nego ove koje naseljavaju te planinske pašnjake, recimo.
1: Da, kada kažem najznačajnija staništa, mislila sam na mjesta na kojima ste boravili ili koja postoje gdje mi možemo da vidimo veliki broj leptira.
0: Recimo negdje gdje ljudski faktor nije dominantan. To je uvijek dobra kombinacija. Mislim, gorni tok Neretve vam je sjajan. Te livade gore iznad i ti prostori koji su se stvorili između tih šumskih sastojina su fantastični. Mislim, treba otići pa vidjeti. Zelengora, mislim, Maglić, ne znam, okolina Banja Luke gore iznad kanjona, recimo, ja sam te neke livade koje se povremeno kose, očigledno nisu preintenzivno eksploatisane i isto jako veliko bogatstvo vrsta, tu smo našli neke natura vrste. Tako da, mislim, zaista imamo još uvijek dosta toga, ali da se površine i brojnost smanjuje, ja zaista vjerujem da je tako, nažalost.
1: A kako klimatske promjene utiču na određene vrste leptira?
0: Pa kao što rekoh, možda su najugroženije ove vrste koje su vezane za ta močvarna i vodena staništa, jer mislim da ovo naglo povećanje temperatura i generalno uz ljudski faktor isušivanja tih staništa, oni nekako jako brzo gube površine koje su im potrebne za opstanak. Tako da možda je tu najintenzivnije. E sad, mislim, postoji jedna vrsta, visokoplaninska Apolon, recimo dosta je česta vrsta Maglić, Zelengora i to područje, ali može se naći na svim višim planinama. Ono što smo mi onako, ajde reći, polusubjektivno, nismo proveli neko istraživanje monitoringa u smislu da bi sad rekli sigurno je tako, ali u razgovori sa kolegama iz Hrvatske i Srbije, rekla bih da je, ono, kažem opet polusubjektivno, da ta vrsta u stvari gubi na brojnosti. Jer svaki put, recimo, kad odemo na novo na Zelengori i Maglić, sve teže primjećujemo. Da, sad moguće da, a ona u stvari traži te optimalne uslove visokih planina, u smislu da imate malo svježiju, humidniju klimu, uslovno rečeno vlažniju, hladniju. E sad, ovo globalno kao zagrijavanje, mislim da malo pomjera taj njena real ka više, a u suštini kad dođete do gornje tačke, onda nemate više kuda. Tako da mislim da recimo, evo, ako moram da navedem primjer, čini mi se da je ta vrsta Apolon, jako lijep leptir, u suštini se smanjuje kod nas.
1: Da li su ugrožene samo rijetke vrste ili nestaju i one koje smo nekada smatrali sasvim uobičajenim? Pa mi već u gradovima sve manje imamo leptira.
0: Pa da, u suštini opet ću ja biti malo dosadna, kažem, opet ne znamo. Mislim, nemamo takve podatke, pa onda sa sigurnošću to ne možemo ni tvrditi. Ali ono što je nekako logično i što se vidi, prevelika urbanizacija, smanjivanje zelenih površina u gradovima, mislim, sigurno dovodi do smanjenja brojnosti svih insekata pa i leptira. Onda zagađenje. Leptiri su vrlo osjetljivi na stanje biodiverziteta, odnosno na zagađenost. Oni baš ne trpe mnogo. Tako da čim vam, da, u suštini ako dođete na neko područje i nema leptire, ja recimo ne bih tu se zadržavala pretjerano mnogo, mislim još manje pravila kuću ili tako nešto. Da,
1: da, zato za njih kažemo da su najbolji bioindikatori.
0: Tako je, tako je. Oni sjajno pokazuju stanje biodiverziteta. Znači gdje dođete, gdje je brojnost leptira velika, sigurno su bolje uslovi nego negdje gdje ih nema.

Lloydovo školovanje u umjetničkoj školi dodatno je proširilo njegovo muzičko obrazovanje. Učio je džez, usavršavao sviranje i upoznavao različite muzičke pravce. Soul, pop, elektroniku, ritam i blues, pa čak i reggae.

Denis Lloyd se krajem 2015. godine preselio u Bangkok, gdje je nekoliko godina živio skromno u izolaciji, bez interneta. Ali je, kako kaže, tamo pronašao svoj prepoznatljiv zvuk, spajajući pop, soul, reggae, R&B i elektronsku muziku. Povratkom u Izrael nastavio je rad na autorskim pjesmama koje su ga ubrzo proslavile širom svijeta.

0: Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Nada Tešanović, nekadašnji ministar porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, ekonomista, omiljena profesorka ekonomske škole u Banja Luci, politički se angažovala od 1993. godine u socijalno-liberalnoj stranci koja se ujedinila tada sa Strankom nezavisnih demokrata, sada Savezom nezavisnih demokrata. Nada je bila odbornik u Skupštini grada Banja Luka, prva žena koja je bila potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednica aktiva žena SNSD-a, predsjedavajuća Vijeća naroda. Predsjednica je ženskog rukometnog kluba Borac iz Banja Luke. Gospođa Nada Tešanović večeras je gošća u studiju Radija Republike Srpske. Gospođo Tešanović, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče i hvala vam na pozivu.
0: Evo, Nado, recite mi, kada ste počeli da se bavite politikom?
1: Pa evo, kako ste rekli, veoma rano. Znači, još 93. Socijalno-liberalna stranka je za mene bila tad najbolja stranka. Profesor Živanović je bio osoba koji me privukao u sve to i mogu reći da sav ovaj moj napredak dalje vežem za njegovo ime. Došlo je poslije do ujedinjenja sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata i nastavljen je put kroz različite uloge koje sam imala, koje ste vi sad lijepo pobrojali.
0: Da, o svakoj ćemo ponešto reći. Ali evo prvo da kažemo žene u politici. Koliko su žene danas zastupljene u politici? Znamo da je apel da sve više žena je potrebno da

0: budu tu, da bude bar 30%, je li tako, jeste, u svim vladajućim strukturama.
1: Ja sam 18 godina bila predsjednica Aktiva žena Saveza nezavisnih socijaldemokrata i stvarno sam se zalagala da imamo što više žena. I mogu reći da u tim nekim godinama sam čak i uspjela, jer u vladi u kojoj sam bila, bilo je 5 žena. Tako da je došlo do pomaka i u broju odbornica i u broju poslanica. I sve je to išlo nekim dobrim tokom. Međutim, činim se da je došlo i do zamora. Mog iskreno, što se tiče tog. Znate, trebalo se raditi sa ženama. Trebalo je izvršiti edukacije. Mi smo kroz cijelu Republiku Srpsku imali svoje ogranke gdje smo vršili upoznavanje žena, šta ih to čeka u politici. Za mene kao ženu nekako je najljepši bio odbornički mandat. Jer u gradu Banja Luci tačno smo znali šta treba da se radi i sa gradonačelnikom Davidovićem to je tako sve lijepo išlo. I znate da je on bio i 3 mandate, ja sam poslije odšla u skupštinu. Skupština je već nešto drugo. Donose se zakoni koji nekad se primjenjuju, nekad se ne primjenjuju, a traže se različite inicijative, načini kako nešto poboljšati. Meni je tad bio cilj i kad sam bila ministrica da donesemo zakon o zaštiti od nasilja u porodici, na njemu smo stvarno dugo radili i on je došao u skupštinu, pretrpio niz nekih promjena i mislim da još nije završena priča sa nasiljem, jer činjenica da u praksi nam se pokazuje da sve veći broj žena nažalost su žrtve svojih partnera najčešće i slično. Tako da taj rad kroz politiku donosi vam i zadovoljstva, ali neke teške trenutke kada nastojite da radite pošteno, da pokažete šta želite, a želimo promjene. Najbolje, ja sam uvijek želila da ti moji đaci koje sam u tom periodu paralelno učila imaju daleko bolju budućnost i mogućnost zapošljavanja i slično. I to je bio moj osnovni motiv kroz koji sam cijelo vrijeme i radila. Sad kad sumiram sve te godine, a kako vidite od 93. do danas još uvijek sam aktivna, ponekad ima zamora. I vrijeme je da dođu mlađi i da nastave ono što sam radila. I ja se nadam da će to tako i biti.
0: Pa, sigurno da hoće, ali evo kada govorimo o ženama u politici, vi ste bili prva žena, potpredsjednik Narodne skupštine, prva žena na to mjesto, mislim, potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske. Kako ste se vi osjećali u relativno muškom svijetu?
1: Pa, pošto su oko mene bili sve moji drugari i drugarice, tako da meni nije bilo teško. Ali, jeste, bilo je momenata kad je opozicija bila vrlo negativna i kada to za mene je stvarno izgledalo pravo čudo, šta sad dešava nakon normalnog nekog toka sjednice, odjednom neko hoće da baci tašnu na predsjednika skupštine, a bilo je i takvih scena. Tako da mogu reći da je nekako lagodno je prolazlo. Nije tu bilo još uvijek ovakvih scena kao što se danas u skupštini. Ipak je to bio mirniji ton i mi smo u prvom tom mandatu imali 19 poslanika, znači daleko manje nego što je opozicija imala i sve, ali imali smo Simića kao šefa kluba koji nije dao ni na kog, koji automatski skakao ako te neko napada, tako da ta zaštita od pojedinih kolega je bila jako potrebna, a da ne govorim 2006. dolazi za premijera predsjednik Dodik i onda je to već bilo daleko drugčije, još veća zaštita.
0: Kao ministar porodice, omladine i sporta, osim zakona o nasilju, evo što ste recimo konkretno, na koji način ste konkretno poboljšali sport, uslove za sport u Republici Srpskoj? Još ste predsjednica ženskog rukometnog kluba Borac.
1: Tako je. Ja sam u prvoj nekoj podjeli doma ministarstvo trgovine i turizma. I onda sam rekla predsjedniku, ako možete, dajte mi omladnu, porodicu i sport, jer sam tu. U omladni sam sve te godine, porodicu ima, 2 djece, muže, a sport je moja omiljena zabava, jer ja sam godinama trenirala košarku i bio mi u srcu. A eto, igrom slučaja, bivši predsjednik kluba, gospodin Gligović je došao u skupštinu i rekao,

0: rekao, bili vi nama pomogli, eto, borecima problema, ženski rukometni klub. A pošto sam ja inače stalno bila na utakmicama kao srednjoškolka, borca rukometaša, poznate one generacije, ja sam to prihvatila. Ženski rukometni klub je daleko, je s njima teže raditi, jer ženske, pogotovo djevojke, rano se zaljube, udaju, odlaze iz kluba, jedni dolaze, drugi odlaze, tako da nije baš bilo lako, ali sa ekipom koju smo formirali i sa upravnim odborom, sve je to išlo nekako lakše. Evo i danas Darko Savić je još uvijek tu, direktor koji vodi dobro klub, i mogu reći da smo s njima osvojili, činim se, 6 prvenstava Bosne i Hercegovine, ne znam koliko više kupova rukomet Republike Srpske i slično. Velik uspjeh smo ostvarili sa ženskim rukometnim klubom i ja sam ponosna na njih. To je što se tiče sporta, čak smo išli i vani. Mi smo znali da sa onim financijama koje mi imamo, ako odlazimo u jednu Dansku, čiji je fond itekako 5 puta veći, ali eto, to je ipak zapisano u istoriju, da smo ipak kao prvaci Bosne i Hercegovine išli vani i borili se sa daleko jačim ekipama.
1: Koliko su mladi danas zainteresovani za sport?
0: Pa sve manje. Činjenica je da su mladi se orijentisali na neke druge stvari, a vidite da taj telefon je učinio dosta zla, činim se, da djeca, kad pogledam iz grade na igralište, nema djece. Svi su po kućama, svi su uz telefone, mada su oni tekako i bitni i značajni. Ali činim se da sve manje imamo podmladka. Mi smo u Borcu to stvarno dobro riješili. Imamo 2 trenera koje se isključivo bave podmladkom, tako da ne oskudijevamo što se tiče tog. A činim se da to pokušavaju i svi drugi klubovi. Evo vidite, sad je borac nogomet eksplodirao i sigurno da će biti tih mališana puno više nego što je prije bilo, jer svi, pogotovo svjetsko prvenstvo, sve oni gledaju Mesija, Ronalda, Modrića i te veličine, i svi žele da budu kao on. Tako da se nadam da će ipak budućnost biti u sportu bolja, ali još uvijek financije su te koje su vrlo bitne i za to.

0: Nada, vi ste rođeni u Banja Luci, tu ste završili osnovnu školu i gimnaziju.
1: Tako.
0: Sjećate li se nečeg iz vašeg djetinjstva, nešto što vam je ostalo baš onako uspomen?
1: Pa sjećam se dosta tog, s obzirom da sam odrasla u porodici sa tri sestre i sa bratom. I tu je uvijek bilo događaja razno raznih, ali uvijek je to bilo veselje, uvijek je to bila zabava. Prvi razred, sjećam se jednog događaja, bila sam nemirna, ja nikad nisam bila baš ono štreber pravi, ja sam cijeli život s vrlo dobrim prolazila, bilo je i odličnog uspjeha, ali jednom je nešto, šta se desilo, ja više se ne sjećam, ali tražila je učiteljica potpis od mame. Ja sam lijepo se potpisala mjesto njih. E, to je nešto što mi dan danas u sjećanju, ja sam ta slova nastojala da prilagodim, međutim učiteljica je naravno otkrila da to nije mamin potpis, ali dobro, sve se završilo više šaljivo nego što sam imala problema. Bila je to škola braća Pavlić, uvijek je bila i dan danas, ja mislim da je poznata, odnosno sve škole gdje su bili stvarno dobri učitelji. Moja učiteljica Nada Milić, to je bila jedna divna žena. Stvarno, ja sjećam, samo smo trčali, ko će joj ponijeti te zadačnice do kuće, ona je blizu škole stanovala. Tako da ta osnovna škola je prošla više i kroz sport i kroz druženje. Jer tad je već došla i košarka i ti sportski rezultati koji su počinjali kroz male olimpijske igre. I ja sam u ministarstvu upravo insistirala na školskom sportu i vidite ova Gorica koja danas je na nivou i federacije, odnosno ove školske federacije, to je nastavljeno i to mi je jako drago. Jer ako ne stvorimo tu bazu od ovih školske djece, onda nećemo imati ni prave sportiste. Tako da je to nešto što mi je ostalo u sjećanju i što mi je jako drago. Uvijek imate neke momente koji vas asociraju poslije godinama na taj rad. A sve one igre koje danas više nema, od Pirus Pale, to nema pojma, danas niko šta je, između dve vatre, oduzmanje zemlje, sve je to što se dešavalo kad izađete iz kuće, čim ste došli iz škole, bacaju se knjige, torbe, ide se van. I to je bilo ljepota, ta dvorišta naša, velika koja su bila. A da ne govorim poslije o sankanju i gdje smo malte ne glavu lomili, išli smo na novo groblje, a znate kakva je cesta onda. I tu smo se spuštali. Tako da je to bilo jedno lijepo djetinjstvo.
0: Da, a i naši roditelji nisu stalno zvali mobilnim telefonom, ma, nisu najčešće ni znali gdje.
1: A moji nisu znali ni koji razred idem, vjerujte. A da ne govorim na fakultet.
0: Da, ali znale su se vaše obaveze, jel tako? Je. Vi ste obavezni to tako i to, a jest, mi za ostalo, jest. Da.
1: A i oni su naravno vodili svoje bitke, jer nije bilo lako sa petero djece, gdje je samo tata radio, mama domaćica, ona je vodila brigu o svima. Bio je jedan interesantan detalj kad je moja sestra isto nešto zgriješila i tata je otišao prvi put u životu, valjda, pošto je mama uvijek to rješavala. I onda kad je učiteljica rekla što se dešavalo, on je rekao, ma reću je ja mater. Eto, to vam je tako.
0: Znači, znalo se ko je bit Božji ime.
1: Jeste, da ne kažem da je šipka uvijek stajala na ormaru, čak se išlo da se ubere šipka, ako si zločast. Ali eto, ja sam imala te starije sestre i one su mene uvijek štitile. Da. Tako da sam kao najmlađa imala...
0: Jeste li bježali kad mama krene prema
1: kako
0: vama?
1: Da. A one bi me onda sakrile, tako da su više one dobre nego ja.
0: Znači, onda već u osnovnoj školi počeli ste sa sportom, sa treniranjem košarke, to ste nastavili i kroz gimnaziju.
1: Jeste.
0: Da, samo malo ozbiljnije tada.
1: Pa tako je, već je mladi Krajišnik imao uspjeha, igralo se na teritoriji cijele Jugoslavije. Išlo se od jednog grada do drugog. Uh-huh. Tako da, sport je dio mene i dan danas.
0: Nada, onda, poslije toga udali ste se, oformili vašu porodicu. Imate odraslog sina i čerku.
1: Tako je.
0: Suprug dojčin.
1: Tako je. Ovo je 50 godina braka iza mene.
0: Čestitam.
1: Tako,
0: čestitam.
1: Hvala.
0: Da doživite
1: to,
0: još dugo.
1: To smo lani proslavili. Čerka mi je slobodnjak, jednostavno, evo sad se vraća upravo sa Sardinije. Ona radi u Fondu za zaštitu životne sredine i nije se udala, sin je oženjen, imam tu unuku, Taru, koja je za mene sve na svijetu, jer tek kad dođete u godine i kad ste baka, osjetite tu tako veliku ljubav, jer u toku svog rada i posla možda i niste pružili toliko ljubavi svojoj djeci, više su to bile obaveze. I to koliko sad kad nemate nekih obaveza većih i kad je ona u centru svijeta.
0: Koliko Tara liči na svoju baku? Evo, rekli ste mi, ona voli ples.
1: Kažu da fizički jako liči na mene. Cijelo vrijeme smo gledali ovo svjetsko prvenstvo i ona je sa mnom. Ali interesantna, ona
0: navija... Ste joj objašnjavali, izvinite, pravila igre,
1: pa,
0: ko su futbali...
1: Pa, shvatila je šta je offside, to je sad, dotle smo došli.
0: Ali koliko Tara ima godina?
1: 11. Ali ono što je interesantno, ona uvijek pita, bako, za koga ćuš ti navijati? Ja kažem, ja uvijek navijam za slabije. Kaže, ne, ja navijam za pobjednike. Ko je pobjedio, ja za njega navijam.
0: Tara odmah naučila suštinu.
1: Odmah. Nema.

0: penziji, uslovno rečeno.
1: Pa jeste.
0: Može li političar otići u penziju?
1: Pa treba da ode. Mislim da svi mi koji radimo unutra, da trebamo imati gornju granicu dokad možemo. Jer, ipak, meni je jedino krivo što mladi misle da oni mogu odmah biti sve. I što oni jednostavno, evo i u ministarstvu kad sam bila ministar, logično je da uz mene neko bude ko će me naslijediti. Znate? A onda dolaze partije razno razne, mijenjaju se, svaki put nešto iz početka. Nešto izgradite, onda dođe neko ko je uopšte nije zainteresovan za to. I ono sve što ste radili, malte ne poništi se. Tako da, meni lično što se tiče, ja sam u vijeću naroda već, evo, ovo će biti treći mandat, mislim da je dosta. Do oktobra još uvijek on traje. I nadam se da...
0: Ali ako budete ponovo predloženi, izabrani, hoćete razmisliti pa malo
1: ne,
0: ipak?
1: Pa ne znam. Mislim da dolaze mlađi kadrovi i da oni lagano preuzimaju, da i oni na neki način žele nastare malo.
0: Da, pa možda nekom da pomognete savjetom,
1: pa
0: nečim
1: u svakom
0: znate.
1: Slučaju. Da. Meni je uvijek bila želja i kad je došla ministrica u moje ministarstvo, sve što ti treba tu sam. A ljudi su sujetni. Uvijek misle da od njih započinje sve. Tako da, kako ono kažu, budalu džabe savjetovati. Tako da savjetnik ni ne treba najčešće.
0: da. Družite li se? Imate li vremena za druženje, za kafe sa prijateljicama, duge žitnje?
1: Imam, kažem, ja imam 5 osoba koje su iz prosvjete. I svaki mjesec gotovo nekom je rođendan ili neki povod je. Tako da mi se redovno sastajemo na tim kafama i to je ono sjećanje na one lijepe dane. Nažalost, dolaze i bolesti i jedno po jedno i odlazi, ali život je takav, ne može se zaustaviti tok. Tako da stvarno drago mi je da sam sačuvala ta prijateljstva koja su preko 40 godina i koja redovno, čak ova moja prijateljica, tu smo blizu. Ako me nema 7 dana kod nje, da nisam došla, ne vratila da vidim propast.
0: Tako odmah da, se pita gdje ste i odmah kritika.
1: Da, tako moraju se veze održavati i to je lijepo što se održava.
0: Mora sve da se gaji.
1: Jasno.
0: Da.
1: Ne možete se zavući u kuću i tada nastupa samo negativno mišljenje. Boli li ovo ili ono i slično ovako. Uz priču zaboravi se sve i kad je čovjek i bolestan.
0: I za kraj ovog našeg razgovora, Nado, neka poruka za naše slušaoce. Evo, iz vašeg bogatog životnog iskustva.
1: Prije svega želim sve da lijepo pozdravim i da im zaželim sve ono što misle da mogu da ostvari, a može se ostvariti dosta tog. Izbaciti sve negativne stvari koje se dešavale i razmišljati samo pozitivno. To je nešto što mora biti prisutno kod čovjeka i što će nas odvesti u neka bolja, sretnija vremena.
0: Samo pozitivno u bolju budućnost.
1: Jeste, pozitivno. Bio je jedan moj plakat baš vezano za budućnost, ali to je 95.
0: Da, kako je glasio?
1: Joj, ne mogu se sjetiti,
0: ali... Da, ali uglavnom put u budućnost.
1: Da, put u budućnost, tako je bilo nešto. Sjeću se poslije.
0: Gospođo Tešanović, hvala vam što ste bili gošća u studiju Radija Republike Srpske.
1: Hvala vama na ovako ugodnom i prijatnom razgovoru.
0: Sve najbolje.
1: Hvala također.
0: Poštovani slušaoci, u emisiji Dobroveče čovječe, gošća u studiju bila je gospođa Nada Tešanović, nekadašnji ministar porodice, omladine i sporta u vladi Republike Srpske, ekonomista, omiljena profesorka ekonomske škole u Banja Luci. Sa vama su bili i ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. MUP Republike Srpske saopštio je da ugostiteljski objekat u Palama, koji je kontrolisan preksinoć, nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, što je potvrdio i vlasnik objekta. MUP tvrdnje o prekomjernoj upotrebi sile smatra manipulacijom, navodeći da se i na snimcima, koji su mediji objavili, čuju samo galama i naređenja policijskih službenika prema onima koji su ignorisali policijska uputstva ili pokušali pobjeći. Navode i da su zbog ometanja policije u vršenju javnih ovlaštenja za 22 lica izdati prekršajni nalozi. Kažu da najmlađi od sankcionisanih ima 21 godinu. Pojedini mediji objavili su da je u policijskoj kontroli diskoteke u Palama povrijeđeno više ljudi koji su zatražili ljekarsku pomoć. Bezbednost građana Republike Srpske nema cijenu, a MUP Srpske neće dozvoliti da se zbog bilo čijeg profita dogodi tragedija kakvu je doživjela Sjeverna Makedonija kada su ugašena 62 mlada života, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je rekao da su u ugostiteljskom objektu Palama utvrđene ozbiljne nezakonitosti od neispunjavanja bezbjednosnih i protivpožarnih standarda do angažovanja neovlašćenih lica iz kriminogene strukture za obezbeđenje. To je morao znati načelnik Pala. Dužnost policije da reaguje i sprovodi zakon, istakao je Dodik. Istovremeno naglašava da bi svako ko je eventualno prekoračio ovlašćenje ili postupio suprotno pravilima službe, trebalo da snosi odgovornost. Jedna žena je poginula, 16 lica je povrijeđeno kada je u mjestu Lipci na putu u Kotor Nikšić kombi sledio s puta, saopšteno je iz crnogorske policije. Svi povrijeđeni državljani su iz Srbije i njihovo zdravstveno stanje je stabilno. Dva pacijenta su upućena u Podgoricu i Kotor radi daljeg liječenja, dok je ostalih 14 pacijenata dijagnostički obrađeno i zadržano na liječenju u bolnici u Risnu. U Zalazju kod Srebrenice obilježene su 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga pod komandom Nasera Orića. Parastu su prethodile posjete porodicama stradalih Srba, vojničkom groblju Bratuncu i stratištima u Biljači i Sasama, gdje je položeno cvijeće i odata počast poginulim. Za ovaj masovni zločin nad Srbima i Srebrenice još nema tužilačkog ni sudskog epiloga. Na planini Javor kod Ivanjice danas je obilježeno 150

Anet Cohen, saksofonistkinja i virtuozna klarinetu, rođena u Izraelu, postala je istaknuta ličnost na njujorškoj sceni otkako je stigla iz Tel Aviva 1999. godine. S Triple Helicom, njenim devetim albumom, Cohenova istražuje neku novu teritoriju, uključujući i napisan koncert u tri stava. Urađeno po uzoru na Rapsodiju u plavom Georgea Gershwina, ovo djelo koje se susreće s jazz klasikom kreće se od solo klarineta do abstraktnog impresionizma i free jazza s prodorima u bliskoistočnu muziku i bujni romantizam. I kroz sve to, zapovjednički klarinet Anet Cohen izbija s nevjerovatnom spretnošću i puca od energije. Na drugom mjestu na ovom albumu Cohenova rasplamsava svoj doživljaj uzbudljivog tanga Astora Piazzolle, Milonga de Angel, a ona kao vođa benda nanovo dokazuje svoju ljubav prema brazilskoj muzici s privlačnom kompozicijom Coro para Miri i njenom živahnom sambom Footsteps and Smiles. Najdramatičniju igru zadržava za meksičku narodnu pjesmu La Llorona, koju njen kolega Lou Ari okružuje bujnim glasovima horne, inspirisanim Billom Evansom. Kao aranžer također pravi intrigantan, neobičan izbor u borbi s jezivo disonantnim Lonesome Train, Gina Rolanda, glavnim dijelom orkestra Stena Kentona ranih 50-ih. Dio muzike s ovog albuma slušamo večeras, a ostatak, naravno, možete sami istražiti.

Slušali smo Marilyn Mazur, njenu sjajnu ekipu te koncert Jazz Baltica iz 2019. godine. Posljednja umjetnica za večeras, ali ne i manje bitna, je Brandi Younger. Klasično školovana harfistkinja i neustrašivi improvizator slijedi stope pionira jazz harfistkinja Dorothy Ashby i Alice Coltrane na svom prelijepo osmišljenom četvrtom izdanju kao vođa benda. U uzbudljivoj uvodnoj kompoziciji Solaris, koju je komponovao basista, producent Dezron Douglas, pojavljuje se gostujući tenor saksofonista Ravi Coltrane, koji, kažu, raznosi oluju. Harfistkinja postiže mirniji dogovor sa svojom grupom na spokojnoj pjesmi Love's Prayer, u kojoj se također pojavljuje Ravi koji duboko kopa po saksofonu. Za svoju hipnotičku Respected Destroyer, melodiju koju su obradili Soul Rebels, Youngerova angažuje mladog trombonistu Corya Wilcoxa i trubača Shona Jonesa. U naslovnoj numeri flautistkinja Nicole Camacho učestvuje u slobodnom razgovoru sa sopran saksofonistkinjom Ceci Dillar i tenor saksofonistkinjom Chelsea Barak, dok Younger podlači nježnijim akordima. Ona na ovom albumu odaje počast svojim uzorima i to vjernim interpretacijama Games Dorothy Ashby i sjajnom numerom Plavi Nil Alice Coltrane, u kojoj se potonja prikazuje užarenim tenorskim radovima gostujućeg saksofoniste Antoana Ronija. Njena talentovana ekipa također se dokazuje u promišljenom izvođenju pjesme Save the Children Marvina Gaya, u kojoj pjevačica Nia donosi neke tinjajuće vokale. Ponovo ćemo ovu moju priču provjeriti i potkrijepiti uz pomoć narečenog albuma, to jest nekim kompozicijama, s vječnom nadom da ćete dalje nastaviti sami. I to po mogućnosti odmah nakon ovog izdanja Jazz Anatomije. Uživajte u albumu Buđenje duše.

0: Na tabeli sedam najboljih reprezentacija plasiralo se na završni turnir čiji je domaćin Kina. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije za koju nastupaju igrači do 20 godina zabilježila je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije savladala je sinoć u Ljubljani selekciju Litvanije sa 79-57 u drugom kolu grupe B. Sastav Srbije vodi na tabeli sa 4 boda, za prvo mjesto borit će se u trećem kolu protiv ekipe Letonije. Nokaut faza šampionata u koju se tim Srbije već kvalifikovao počinje u srijedu 15. jula.
1: Vrijeme danas poslije svježeg jutra bit će sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti radija Republike Srpske.

Sakrila bi pogled, pustila bi kosu. Pamtim tvoje ruke, osjetim te prste, mirišem ti kožu.